lakkagal sa ñu fi waxale ba mu ñëw ñu nettali leen ko bi ñu leen ko nettalee nag fan tatahat awdaajuhum wa qtaharat junuduhum ghadaban ala yusuf nee na bi ngeen ko nettali ñun ñëpp ñu daal di mel nar mel nu foo ñu daal di wax ni ma uniya bi shamsi غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك بحيث فرنا سنت في جنة من جنت بدالب كن كنو سنبال ويبدو كن كنو يومي بسنيال di diwo nekkoon ñenn lu dul ñun ñun daal ci ben ni doomu rahil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoolaam loolu du fi amee sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boko bàyyiwu leen ba ñu ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sus daal mooy nanu fexal yusuf ray ko ñu nag ne وقتلوا يوسف أم اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ولعين يوسف ولكن يبقوا سنكو جي ألا بو خميتني دوتو جسد بايم بايم دوتو جسد سكونا كان أبقوا بايين كفير كبايم أمون تيموم جفل بوغو دنا ويبتكو نكتيين سكونا فين أنجين منو دون جكرجي دون بو إيزي noonu la leen sheytaane yekkee wal ñu jiw ko fas yéene koo nag def ak bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray yusuf am na ko opposé te mu dee yahusa yahusa nag daf leen gën ba pare ëppaleen xel nekkoon nit ku baax ba ñu naa mbir ma di kumpuloo mu ngi ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo ma ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafe ak yërmande bi mu am ci yusuf wax na ne yahusa mii sax xef yi ci moom la mu jóge mooy maamu juif yi bu ñu ne yahud ne yahusa maanaam ngir yahud mu ngi jóge ci yahusa kon yahusa mooy maamu yahud yi muy maamu juif yi moom yahusa mii nag bu amul yërmande la ci يوسف عليه السلام من القرآن دي وخني قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوم في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا من وفلول من أي ينسى مدوم باي بلما يوسف من كنت لسانني كتبتين سكنا بي تكتبتين suñu fa rombee di wut ndox mën ngeen koo far yóbb su ko defee mën ngeen koo yóbb ci beneen dëkk jaay ko fa góor gi dootu ko jëse te bu ko defee ñu noppalu waaye ray dafa diir ñu ne ñoom yahusa loolu la wax ñu nekkoon nag d' accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jub la kon yusuf daal li ñuy def mooy nama fexe rek ba nangu ko ci suñuy wuy jub léegi nag ñuy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusuf rek la bëgg yusuf am ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf a sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan kii nga xamante nii nekk na ci xolu mbokki yusuf yi nga xamante nii ñoom ak yusuf ñu bokk benn bàyyi nekk daal kañaan bu doy waar la ndax yusuf doomu bàyyi nii yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ay xasabul mu'min fa qaala li saa'il maa ansaaka bani yaaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa da daa fàtte doomu yaaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag
febar la bo xamanteni nit ki daf ko wara opéré ba dindi ko ci xolam bu yegé ni jangorom ci biiram bu ñu wax kañaan war na fex ba lolu day yalla ci sallallahu alayhi wasallam da na annoncé ay jangoroy xol yo xamanteni da na dugg ci biir xet wi mu koy annoncé comme ni messey di annoncé febar bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gañ nit ñi yanti sama ali sallam dan wax ni dabba ilaykum da'ukum min qablikum al-hasad wal-baghdha mune ay jangoroy xol ci allagon nit ñu jëgëñu yi nga am ci wursi islam bi kon dem leen ngeen ñapp ji lu ngeen day ñapp ji moy ngeen fexé ba xajjar seen xol ci tuddu yalla ak jang al-qur'an kon da ndeke nit dana bax ba pare am xolu iñaan فعند ذلك أشمر رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لكم ربيب وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف ويمكنكم كله بعد كل كده يوسف عليه السلام دقوا من شيء دقوا كتان ويقول لك من يدف بأنه كتسن الله يباي léegi amna seen benn mag bu ñuy wax Robel wax nañ ne Robel moomu mooy taawu Yaqub ndax moom gën a mag ci doom yi moom moo leen wax ne leen man de xawma ci taa waaye seen bàyyi de du leen wóor mun ko ci Yusufa ndax mun ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon ni ñuy def moo di ñu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko woyal ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñu nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xalam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa taarijun yusabbih fa jaharu yatanaaquuna wa yatadaahiquuna bayna yaday fa lamma raa yusuf اشتاق إلى الملك معه فأقبل عليهم فقال إخوتان أهكذا تلعبون في ملاعبكم لكن نبي أقبلوا على يوسف بني نبيك دنيو جبلوسي تكر يوسف فيك وجيك نيجا نيجا نيجا فيك من التوق دخل باريال نخ بايم دفق يرون تجامو يال كون بايم جامو كتو يال لون دفق يرون يوسف تجامو يال yusuf a ngi toog rek di sabbal borom e dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifan musta wal ibadatu dajjan wa hakadan nujabaaw maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mii noonu la jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la kon loolu mun nañu gis ne yonente yàlla yusuf la itam mii noonu la jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la kon képp koy ku baax dañu ñëw miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yi ndaw su fekkente ni yàlla dogal na ci yow nga am abonnir ci wàllu lislam bu sell fokk rek ci sa jamono yi ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla biñu ñëwee ñu foog moom foog moom di ko tàccul di ko woyal ba mu kontaan daa di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di foyee su ngeen génne ci àll bi ñu ne ko waaw ñu ne man daal dama ko ñu

إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين. منك هو يوم ينتهي يصف نقلك تلمنا لك تشمعون نكتنم تشمعون بمسانا معه ميرم بدل بكل دون يوخو تبو يوخو يوخو بدنا أم دولي فور فور أي بو خمنتيني جيجين جوخن بجوكو ديك نينا لنغا أم بدنا جيني جيسي بير واتي جيسوف نيتم كوني وحي يهوسا مجيس ببيك أم نت كتان بو خمنتيني su jappone gayde itam dañu xëd la koy xëd gayde ga nek ñaari xaj nek deux parties mu ne kon defé na né ñaam ñooñu rek doy nañ comme ñu mëna sam rawati nañu mbolom fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am nga xamanteni yaqub degg na kat yi nga xamanteni joge na ci mbokk yusuf yi neena ci xalam commencé dal yusuf nak daldi waxu nank ñew ba ci kanamu baye bi di yaqub mu ne ko yow sama baye bayi ma and ak ñoom yaqub ba daldi koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na nga préparé ses bagages and ak ñom mu daal di jël momu Yusuf benn peñe bo xamanteni yonenti yalla Ibrahim mo ci defaloon yobbal yonenti yalla Ishaq mi nga xamanteni mo doon doomu di maam ci Yusuf Yaqub daal di jël peñe bobu defal ko ci yobbal def ko ne ko yobale ko bo xifé nga lepp ci mu daal di yëndi ko ngir ba ci buntu kër gi bimu leen gunge bi ci buntu kër gi moom Yaqub mu daal di wax ne ya baniya usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf asalukum billahi in jaa ataimuh wa in atisha fasqaw wa qumhu alayhi wa la tud'ibuhu wa la takhzilu wa kunu mutawasilina mutarahimin Allahu khalifati alaykum bindi ko ngey bi ci buntu keur bi kaddu yi la wax def ni yeen samay doom ma ngi len di denk adam yalla ma ngi len di denk itam sama soppi bi ñuy wax Yusuf nga xamne sama doom la te dama ko sopp ma ngi len di ñaan ngir jëm yalla xale bu ko xifé na ngeen ko jox mu lek su mari na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger te bu len ko sonal bu len ko gatchel

المجيد كتمي لك ينتهي ليعقوبة تقو أي دوم باي لنك يدم عندك يوسف وينك لجيتو لن دي باي نيونا دالي جل يوسف dari koy jël fakk taf ko ci dëgg taf ko ci dëgg lu yank dari koy foon ci digënté ñaari bëti dari ne ko istawdautuka allah rabbul alamin mu ne ko dëkk na la yalla li nga xamanteni mom moy borom mi neefi bi ko waxe loolu nak ci la wul bëti ko mom yaquba dari ñibi legi nak Yusuf anduna ak ay freram ñu ngi jëm nak ci Allah fa lamma barasu bihi ila al-bariy amaru lahu al-adawa wal-baghd wa tarakuhu fa ja'ala yastaghiithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahima wa akhadha wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زودوه يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بن خبيت لي جل منكو يبكو جي ألبي بني دفع بجي ألبي جلن وفجنا جلن فصن كلم من ندون دون دون فالتو كم مريكو يسر كن جبريك مدموه كن جب تفاري ريك مدموه melni nek to won ñoo melni du ñoom ñoo doon tax ak moom ci biir kër Yusuf daldi jaax ne daldi jël tañe biñ ko defaloon yóbbalam mu toog fële commencé lekk am ko fa fekk bulëku daldi nangu lekk gi mu yoroon xaj ya àndoon ak ñoom toppoon seen gàttee ñoom leen ko jox ñu lekk ñu tee Yusuf di ko dóor dóor yu metti di ko dóor dóor yu metti kumu daw jëm ci moom kooku ba mas mu dem ba jaax biñu ko doore nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bàyyi ko nag mu toog ñoom ñëpp ñu toog fële Yusuf a ngi mar ba sëlm ñaan leen ndox daleen dama bëgg ngeen may ma ma naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lànk ba wax ngeen ne malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan boobu nga xamante ni Yusuf a nekkee woon na ko surtout ba mu leen ñaari ndox ñu bañ keroog de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla Yusuf nga jëf na yàlla ku mën a seetaan la loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am maanaam ci bëgg-bëggam ci suwaa boppam ndeke natt bi mu teg Yusuf dafa am lu mu bëgg Yusuf a nekki ko lépp ndax ku wala nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur dooyam kenn waaye bu fekkente ni dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn Yusuf jaar na ci coono boobu fa lamma humu bi

0: القرآن وخني قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: شوفوك
0: يوسف لأنكم وخ دينكم علم لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين يلكو دال مجنين لي الله جفنا لكم
1: إن دينو جمون
0: لكم تغير وإي بالو بالو من دي نيو دايتي نيو دفلو يس وإي يوكم مكم تيتم يالله جبفم نيو لدفل مجنين فالغي بور وفالمو دفل مجنين يبكو باخ وإي دينو يلو يسفتونك
1: يوسف
0: دفلن وخلن لا تقريب عليكم لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين من لن بلن أم قرر لن مت بلن قرر دارك لن خل من لن تونيوم ينكو واغ من بالنا لن تخل بسدهم جاكل ملن نطل لطرفة العين تكنا كسما خل بالنا لن ينب تيتم يالا بوين لن يجبل من يب ففلك بوتو ديسار بي أحسن القصص سنكتو ديسار بي manam histoire bu rafet modi li ñaaw li nga xamanteni ay doom bay yusuf may sekkon li ko ak yusuf ak rafet fi yusuf ñu ci ak ñoom yusuf na len jëgël na len ci xol bu seddu guey ne len ana sama bay ñu ne ko suñu bay dem mu ci dekk mu ne waaw ñu mu def yu ne joy na la bësil wax ma xamul na la bësil wax mu ne ko guey wa ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yalla joxon na ko benn chemise bu rafet boo xamanteni soit la chemise bi man ibrahima moo ko moomoon ndax man ibrahima dafa am itam jàppee taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara bi ci jibril daal di dem ci àjjana jël fa benn chemise bu rafet boo xamanteni soit la mom la ñew fekk ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko sol et man ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur ishaqa ishaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi mu jëlee yusuf itam sànni ko ci teen bi dañ koy sànni ca teen bi dañu sumi woon mbum ma ndax mu bon moomu moom la mu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko téel yaa ko lekk comme dañu sumi woon mbubu yusuf nag malaka itam daal di jëlaat mbubu soi boobu ñëw fekk yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol yusuf na mbub moomu la garde te mbub moomu itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbub ma àjjana lu jóge mbub moomu ku am problème soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la yusuf daal di jël jox ko frère yi neenoon su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi من لم يذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين من بنين دمي سنين كو جوخي سما باي بوكو تيغي سي كانام غير دمي جيس سوكو دافي نا نين واخكو مو نيو اندك دومن ييب ني نيو جوغي فوفو سي اندو كانان جوغي سي كوغا دادي نيو دك سي مان في سي ايجيبت من نك اي بي لو باخ لا سي والو بوت اك كانام كو خامتيني جانغورو داف تا نيك ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën na caa defal ak wér moo di izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain ñu ne ay boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na ci defal tawfiq waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a départ égypte pour delluwaat kanaan
1: ñoom xale yi
0: dañu départ rek yaqub mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay doomam ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xatu yusuf man daal dafa mel ni yusuf ak ngay xëy mbaa bi dama na régis teg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon dof waaw dafa ngeen ne dama naan lu ma wax ngeen teg ko ay waxu waxu mbóorént waaye ciy bu ngeen ma fenlawul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji dana tas dana gis a teg moom mu ni ko yow dal bay yang ci sa nag rek yow dal fecc fe ci yusuf mo dul dañ lolu motax nga nek fi rek di fatali ko yusuf koku deena fekk bobu xala ye depan na lu pour ñu indil ko ci nit bi te itam di dunte egypte ak ardu kanaan dox bi doxu joom ñetti fan la waaw yaqub bay yeb ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misal kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaqub te def ko ci domami motax bi nga xamanteni ñew na ñom domi indi chemise bi bi ñu ñewé nak jox ko yaqub ak wax ko xew xew bi nak lip ko ni mu demé yépp e fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñepp daldi am gacce gu toll ni e ña demone gacce ga ñu am e yaqub itam e daldi content motax yehuza comme mu indi won chemise bi yehuza wax na fofu neena man de bañu dugulé yusuf ci temb bu jël chemise ba taxal ko deret e ñu man mako joxal sama bay mu ne ka ma xal buma def ci sama bay reyna mu ne man tayitam e bama bañu trouvé yusuf ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beut ya ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu delluat di gis mu ne itam bama ñewé bama ko joxé mbub ma e xabar bi ëlu ni ci xolam man ko ko ëndil kon naqar bi gënu na naqari ci xolam man ko ko tegon waye itam e dëkki bi gëna neex ci xolam man ko jox te moo di yusuf feñ kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère yusuf itam gis na e bayam googu nga xamante ni moo di yaqub yaqub itam gis na doomu jeegi nga xamante ni moo di yusuf yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteet bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di yusuf bàyyi dina leen waaw waaye nag duma ko defa bum léegi ñaan gi damay xaar ba guddi àjjuma cénjël waxtu moomu daleen ci nangu ñaan su ko defee dana leen ñaanal bur yàlla jéggal leen seen bàkkaar yàlla dogal nag yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy joom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte e góor gi nga xamante ni moo di dalay dugg ma royaan moom itam jël na ànd ak yusufa pour teeru itam yonent yàlla yaqub keroog yaquba bi mu dugg égypte mbooloo mi ko teeru bari na e ndënd yi di tëgg ñuy wal wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu góor foofu ci égypte e mu ne yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yehuza ni sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi mu ñëwee nag ma jub mbooloo mi ci la yaquba wax yehuza ni ko waaw e xanaa këri muy sénde moom mooy buuru égypte bi e yehuza ni ko day def këri sa doom jëla mu di yusuf mu yusuf moo nekk ci tànga ji muy ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek mu moo ko mën e bamuy taxale kook yusuf ba ba ñu gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at e muy soog a gise nga xamante ni kon e yàlla lu ne moom moo ko mën e bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak ñoom yusufa ñu ne bàyyi bi akolaat ko ñoom yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu ñëwee bàyyi bi lii la ko wax daf ñu ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ah ñu war a ñuñ rek ndax yow man xëyaa man fi su ñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yow man xëyaam foofu nag la ko yàqu ba waxee ne ko ah man na tax man doon jooy moo di da ngaa génn ci sama yelu te xaw ma woon fooy mujj la waroon a daal rek diggante bi nga murtat fi nekk yëfër te soo ko murtatoon nekk yëfër yi di yow man xëyaam di ñuy gisante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar loolu nag moo taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mën ci nekk itam nga nekk bi dee ci lii maag mu ne ko loolu rek moo waraloon sama jooy mu ko xamoon naa ne yow man xëyaam dañu fa daje waaye dama xam woon ndax diggante bi yàlla e cheytaan mën a lafee soppi nga mel leneen loolu moo ma xawoon a jaaxal te yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji
1: taxul bay bi biñu toge nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji daldi jog ak fukki doomu bay yi ak ben ñun ñepp ñu jog daldi sujud daldi rot ñun ñepp sujud pour magal Yusuf ci taranga gi nga xamanteni yalla defal nako mom la alquran wax ni wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa khadu lahu sujadan e fofu nak la Yusuf desso bay bi ne ko bay li de mo di gënt ba mu filon ba may nek ndaw ko xam na ma ne ma e su fukki doomu bay yi ak ben da ngay lay sujudé ak man ak sa yaay ji gënt ga de dafa may ni tay mo di li e mo na alquran wax ni wa qala ya abati هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إنه يوسف بن وحيل البيب لكم جنت جدي هي أن أمنك إنه جيت جسنا ونفنا yalla defal na ma ay taranga ba mu genné ci kasso ba ñu ne fofu la tax mu ko ne ba mu genné ci ten ba waaw ndax musiba mi yépp mu ngi dooy ci ten ba ten bi ko dugal mo tax ñu genné ko fa def ko jam genné ko wacc ci biir jam gi ñu dugal ko kasso lu tax ñu ko tek ko rek ne is akhrajani min as-sijn lu tax ko is akhrajani min al-digr ñu ne fofu li tax yusuf def ko takamu man li anna taxja la ikhwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fateliku won ten ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soko balé ba pare te fo tok di nit yi lam la def ba nga ko waaw nit ki su fekke lam la togn ba nga ko fofu nga koy fatte gas ko sout waye bal nit ki ba pare fo tok nak di nit yi e lam la def e lolu day wane ni lolu dañu ko ci taxon yusuf nak pour wane ni e bal na len bal bu wex lolu tax ba muy net li way jow way itam tuddul ten ba waaw ndax frère ya ko dugulon ci ten ba waye ko frère yi dugulon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu ngi len mom yalla jaayen ci kaw ga te itam e kena ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la wa te itam ko xari la mom yalla ko xam na muy def e mu ko kon mom yusuf alayhi salam yalla defal na ko taranga bobu te itam gënt gi nga xamanteni gëntoon na ko gis na ko gis ko wex fofu wax na ni ci ay yaqub jóge mom yaqub alayhi salam ci la jóge nag pour jéggul frère yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggul nañu ci la yaquba daal di jóg nag jóggul tañ yusuf topp ci ginnaawam te xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf topp taxlu ak gàcce ak rus yo ta commencé nak di djeggul yalla bay bi tam commencé di djeggul yalla xalé yi nga xamanteni tolé ñu yaquba dal di tanal loxom jëne ko ci do asman da di wax ni allahumma fi li jazari ala yusuf wa qillat sabri an

joge ci ko asaman dal di wacc ñu bëttim yeenent yalla yaqub ni ko yalla nangu na sa ñaan yalla neena jëggal na yusuf jëggal na itam féeram yi nga xamanteni ñoko toñal té itam wonna reen té na ak ñoom ni ñoom ñëpp da na leen def ay yeenent waaw ñu ne kon ñoom balen yalla jëggale pour wone ni inna allaha ghafurur rahim yalla bu lay jëggal itam daf lay jëggal té dula top dara ñoom dafa melni kérok yalla dafa fotal seen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def leen ay yeenent té gannaaw sigi ñoom ñëpp nekk nañu ay yeenent ñoom féru ñu ko yoon ko bëggoon a rey yalla tourné waat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yeenent motax foofu la jibril waxe yeenent yalla yaqub ne ko nangu naa sa ñaan yalla nangu na sa ñaan te itam xale yi dama ñu nekki ay yeenent yow nag bi nga xamante ni nag yaquba ñëw na égypte dund na fa ak yusuf lu tolloo ñaar fukki ak ñeent dund na ko ak yusuf ñaar fukki ak ñeent ñu ne itam taxanikoo na ak doomam jooju ñu wax yusuf ci lu tolloo juróom ñett fukki at wala itam bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla yaquba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon yusuf ne ko su ma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba Isaac moom sax bi mu génnee àdduna ñeen ko suul ca wetu bàyyim ba di Isaac foofu lañ ko suul wala ginnaaw bi yaquba gaañu moom yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw day bàyyim kon yusuf am na téeméeri at ak lu toll bi mu dundee loolu nag yàlla dogal na bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn àddunaam jege si na nga xamante ni léegi mu génn àdduna ci la nag dayoo njëkkal boroomam daal di tàll loxoom jëme ko ci ko asamaan moom yusuf daal di wax ne rabbi qad ataytani min almulk wa allamtani min tajwil alahadith fatir alsamawati walard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دادي واخني يو سما بروم يو دياما ما ينبوف تيتا ياما دف ينمت جنجل من ني خير جنت يو بوم بنا خمنتني يا سنتي أسمان أكسوف يو بيا يسمى كليفة فيك أدنى أتنبك إتم كان أخير ما نوينيان يلنا ديوالي الليمان سما دي بيدار yàlla deewaale ngëm bu wér te itam yàlla nga ma acc sama bàyyi ya waa xeq ni bis alexin yàlla nga ma acc sama bàyyi yu yiw yi yàllaa bokk ci ñoom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيجي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nun fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wali si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wali si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xaywaanaat yi, ba dee zikar di tudd boroomam. Montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukat yàlla bu mag, ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne nag koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Nii itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, husnu sawt wan nagama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom mu bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Mu cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi asri lil oudi tasma laxna Daouda. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee danga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Mouhamad, ndax nankatu sàngara bu màndee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag ni nga déglu itam xalam gi
soko deglu way kat bi da nga deg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mën la deg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokon na itam ci ay jëflem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom fukuma biko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la won ndax lepp luy walu wagn yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni luko neex la ci def nit ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la won mu melni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxal ni len ko tan kon mu yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur وعلمناه الصنعة اللبوس لكم وألناه الحديد أن يعمل سابغات وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخك يلا جوخنك حكمة جوخك إتم إلوك مانا منك كفصا والو وخ بل موخ نيب منكو دك lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisé itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ci yu mak yeb sama mam yi yobunen ko batay suma bëggon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yob waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yonent yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis len ni yonent yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المراه على الاطلاق لان نتوكاي بي گن ري سي دوندو غور مانا مودي جيجن وا داني جيجن موم خالصاي ناتوم واي غور جيجيناي ناتوم ماني لو تاخون ني اتم يالا واخول صاح ني

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدين جنو بني سنتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fas yene waxtan ak yeen ci yenent yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenent yalla Suleyman yenent yalla bu mag moko jur budi yenent yalla Dawud alayhi salam yenent yalla Dawud ci iswaram lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may yenent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak li ko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye du la jégé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dani ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defee mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak la yonent yalla daawude joggé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon sulayman donu na yonent yalla daawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla daawud dundatul lu yagg daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuy siko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobbu ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ca seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folli wul itam de dana la folli kon yonent yalla daawud da de folli nako wante domam joj ñi wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبووا نينا ني سانت ماتا ناك تي نغنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus sulayman bimu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet doon ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla sulayman mom dafa tannon xam xam yalla kontan ci sulayman tan xam xam tax
mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex alal li muy neex-neex xam-xam moo ko ëpp valeur moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fa ixtaara al ilm fa uctiya al mala wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ni Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmihi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam e position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an détaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la. Te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus lu ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ña xuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko innani askunu maa hadihi almara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyowmi althaalis baada wiladati waladat hadihi almara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana garibun fi hada albayt
فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذ ابني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، اعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. إلنت يا سليمان دينيارين جيجين نينيوي دفا لاج كنك نيكو لونغن جوتي ندوسي نيكو من دي دما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо ньо بوكون بن سال kenn ki mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amano doom ci benn bis ndax dama am tay mom mu am demb

0: فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أك دخنا كي ديغنتي بابا نك نيوم لسن ياكار كاس خامنا نك أمونيو شانسو فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كدغ واخ بي لاكو جوت لي كو دغلون نيكاي جوت لانتي ديكو جوت لانتي بابا موي سنتي جامونو دونت ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chanceyam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dotul ñew ci gannaaw kon ni wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonenti mom daquna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alaihi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fu mu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldat mi bañu ñëwé nak ba ag ca barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci rew mu ñu wax Yaman ba ass ci benn dekk bu ñu wax Sanaa Sanaa nak dekk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci Abraha moy bur bu bëggona mab Kaaba ga dekk bobu la dekké won di Sanaa ñu né bi Sulayman ak ci dekk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori Tisbar ko ti midi yoy la ak ci té wax nañ ni fa mu joggé mu ngi joge Makka ci suba gi ak ci Sanaa ci jamono midi te wax ne ne digeunte bi ngay doxé Sanaa jëm Makka wax ne ne doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي غناو بنيو سنتي يال جوليجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليجي أي نينم أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نكيين كي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نيني yonenti yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demon don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne Hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawon far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccam bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bour bu mag bu ñu wax Balqis picc momu diko man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bour ba ba mu deme kemtan yam fa gis tasante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana Hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolou taxon na mu mer ndax li Hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolou taxon na mu tekk ko ba ba mu delu sé mom Hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajé naño ko Hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal

lu lo len mbirma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu demé légui nak nit ñi fa nekkon ñu ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné ngibar nekkon na lu yagg ndax kana sihr mawjudan fi zamani nuh iz akhbara Allah an qawmi nuh innahum za'amu annahu sahir wa kana sihr aydan sariyan fi qawmi fir'aun wa kullu dhalika qabla Sulayman wa qalu anna Sulayman qad jama'a kutub as-sihr wal kahana fadafanaha tahta kursiyhi falam yakun ahadun min ash-shayatin yastati'u an yadnuwa min al-kursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا من نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي تي جامونا يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wo won nen ko jibar kat waxon nen ko ne ko yow nuh ya ngi wo wante nekulo ludul ak jibar kat te yonent yalla nuh alayhi salam jito na yonent yalla sulayman ay temeri at kon nga xamne jibar nekkon na lu yag gis nen ne itam jibar amon na ci jamono yonent yalla musa alayhi salam ndax yonent yalla Musa alayhi salam bako yalla yebale joxon nako ben yeb ba mu ñewé itam yatone nekkon miracle bo xamanteni jaaxalon na ñepp kérok bam ko sanne ci kanamu Firawna dafa wax Musa ne ko yow kat ab jibar kat nga da ngay ñew dima wonne jibar kat nga waye nak dana la indil jibar go xamanteni musuloko gis ngeen la ci yonent yalla Musa daj ak jibar kat yi ndax Firawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi andil ko jibar kat yu mën jibar kérok bañu dajé ak yonent yalla Musa su fekkonté né yonent yalla Musa yorul won lu gën jibar kon dañu ko gagné ndax jibar kat yu jéggi won dayo ci ak jibar la ñu indi won wante yonent yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam téna len gagné ba ñoom ñepp ñu mujju tuup and ak mom dugg ci l'islam kon ñu gis ne kon yonent yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamné njibar lu yag la wante bi nga xamanteni yonent yalla Sulayman genn na aduna ci la shaytané yi def lolu jël ak njibar utiliser ko sul ko ci suufu sheikh bam dan bam togon pour saniku tuuma jo xamanteni nit ñepp da neen ko jappé ko bon ba kérok bi sheytane defé lolu yahudiyé ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ néwon bur rek la waye du ab yonent waaw waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam sheytane yi nga xamanteni ño la lon pexé bi pour takal nit ko sel ki di yonent yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtana ak jifi ba tuddu yonent yalla Sulayman ne yonent la won jifi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكل ينتي يالله سليمان عليه السلام يالله وخ ينتي بنكو مانغلي يغلني أمنا أبكرل تجيفي ñom sanni nañu tawret te ku fele yedd nañu itam yenen ti yalla sulayman nedu ab yonent ne bur la te jibarkat la mang lay yegal ne yenen ti yalla sulayman ku set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ñoo def pexé ñom ñoo weddi seen borom ñom ñoo teural ay pexé pour takal deru yenenti yalla sulayman alayhi salam wante sulayman alayhi salam ko setl te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko ko muné ko kon shaytané yi ñom kay ñoo fi indi ak njibar diko jangal nit ñi muné ko itam yalla joxon ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digeunte ñaari malaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi Harut ak Marut firikatu alqur'ani wax ne innal malaikata lamma ra'aw ma yas'adu ila as-sama'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما الى الارض فاختاروا هاروت وماروت مني نياري ملائكه يالا جونجو تي ايبي مودي هاروت اك ماروت ني بري تي فريكات يوخني ني نياري ملائكه لن يوغا خامتيني يالا لن واتي وون في تي كو سوف واي سن واتي في تي كو سوف امون نا سبب سبب بي مودي ملائكه يي دانيو جيسون jeufi doomu adama yi yi ci yek jëm ci kaw asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fuf li ci yek ci jeuf yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolu taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla nga leen tek ci kaw suuf me nekewuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mo ngi tombé won nak jamono yenenti yalla Idris alayhi salam Idris nekkon yenentu bu sel momi tab malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxawuñu jamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom di suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye nax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu cheikh wa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la len bindé nit itam dama ko gënd ci mu may jaam di ma moy te lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngeen may moy waaw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaika yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla da di jël nak luñu tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñi jëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñu tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñoom ak nit ñu ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi

mu nekk chanceam yàlla ko ko may pour mu fas yéene nekk xalifaam ginnaaw bu fi jógee. Ñu ne chiis moomu nag keroog bi suñu mam adam di génn àdduna dafa jël nag marsiyé bi jox ko ko, ne ko nag marsiyé la boo xamante ni dama la ko dénk pour nga téyel ma ko, na nga ko sàmm nag bu mu réer. Nee na ñu koy sàmmante di ko donnante di ko donnante di ko donnante ba ci jamonoy suñu maam Ismaïl donn woon na ko ci suñu maam Ibrahim. Wante Ismaïl moom bi mu ñëwee dëkk ak arab yi ñu koy donnante ba yàlla dogal itam am ku ko donn ci arab yi. Ki ko donn ci arab yi nag moom la ñuy wax Ya'rub ibn Qahtan, moom doom la ci yonent yàlla Hud alayhi salaam. Moom ci da daan lakk langu suryaaniya di lakk itam lakku arab. Moom nag moom moo traduire marsiyé boobu, moo ko traduire ci arab daal di koy way. Wax ne ni moo njëkk a war fas moom Ya'rub ibn Qahtan mu ngi bokk ci arab yi gën a tedd tabarakallahu bu ñu toppee kiyam ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jóge, waaye nag moo di maamu arab yi. Ñu ni marsiyé bi nga xamante ni suñ maam adam alayhi salaam def na ko ci Habil di doomam ju baax jooju, moo di marsiyé bi ñu leen bëgg a wax. Dafa wax ne taghayyarat al biladu wa man alayha fa wajhu al ardi mughbarrun qabihu taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatu al wajhi as sabih wa qabilu adhaqa al mauta habila fa wa huzna لقد فقد المليح وما لي لا أجود بالسكب دمع وما لي لا أجود بالسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدوٌ لا يموت فنستريح. بي مو ديفي مرسي بي سونو مام حوا موميتام نيكون جيجين جو باخ جيجين جو خامتيني روي نا جيكرم باروي كو تيم جانغ موميتام فيلو نكو نيكو دع الشكوى فقد هلك جميعا بموت ليس بالثمن الربيح وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانزل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح. فوفيتم لإبليس موميتم دادي فيلو سنو مام آدم أك سنو مام حوا موميتم دادي ويوخني تنح عن البلاد وساكنيها ففي الجنات ضاق بك الفسيح وكنت بها وزوجك في رخائي وقلبك في أذى الدنيا مريح فما زالت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح. لول لا إبليس وخ مرسي بنك لمي تكي موندي سنو مام آدم عليه السلام جوينا دومم جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها. Mu ne réew mi suuf si soppeeku na, li nekk ci kaw suuf lépp itam soppeeku na ànd ak suuf. Lu tax? Mu ne ndax jooy sama doom ju baax ci di Habil ci rey gi nga xamante ni frère am rey na ko ko. Mu ne fa wajhul ardi mughbarrun qabih, nee na suuf si yépp cher na, foo xool mu ngi lëndëm poussière bi jóge na ci gox yu nekk, ndax faatu gi nga xamante ni sama doom ju baax ji faatu na ko. Kon nga yëg ni ndekete suuf, ndekete nature bi, ndeke asamaan si yàgg naa jooy nit ku baax ku génn àdduna. Ndeke kon way bi marché bi jox nañu ne Habil bi mu génnee àdduna jawu ji yëpp dafa amoon poussière. Lu tax? ndax mettit lu ku baax kii dem. Moo tax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn, mu ne lépp lu amoon cafka, nee na sa cafka soppeeku na,
lepp lu amun couleur sa couleur soppé ko na ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatu alwajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga seté won dé sététu ko kanama ma ngi ñëk kanama ma ngi ñaaw lu tax ndax metit lu deew sama dom ju bax ji bi habil mune ah wa qabil adaq al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakko xol wona sama tis laqad fuqid al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk mune wama li la ajudu bi sakbi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune waja'a su'latun wa laha ranin liha biha neena jumyi ñu ngi bayiko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay baat yu joy ci ko asaman ci di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togn ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarih sama xol gombu ri ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nañu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-ayn wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajibi non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene andak sama yeut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gëreem di la

te am lum la jox nga bop ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sant ñare lu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñare lu jikko bi modi nga fexé batti salam min new lay wax batti salam min ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi je koy ubbi modi wax monete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من ما نجي تيغال ني خامولو ني نوبي صاح صاح لا سي دوف بي نوبي تام ني ني دينيتي لا سي كي رير لي نجي جيس كليفا غو خامني داي نيك سي مبولو jëm ja rafet ciol ga rafet moom dara ja lool toog wante boobu dara nekku ci xamul dara jàngul kooku suñ ko joxee parol ci mbooloo te mu leer ko ne bu waxee dara jàm manqué ndax amul xam-xam bu mu mën a wax ak nit ñi kooku noppi dignité la ci moom naka noonu itam ki xelam rëcc kooku itam bu noppee rek muy sag ci moom di ko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sag la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu dana taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yërëm jëmm joo xam ne su tijjee gémmiñam di wax rek wax ja day nekk njëriñ lu ñëpp.

0: ولله ورناو ولس نتكي لتخ ما ورناو ولس نتكي مودينو سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بكم جامو جو سنسيكو تاردل نخفوك ننمام أبونا طوالتو ركلا طوالتو ركلا سوليكو سمي نقول لفوك يونس صلى الله عليه وسلم لفظة الجنة فتجري من يوفق بري من يوفق مداد الله رضوان من خمي ويقر الجنة لكن رضوان لتحتجي من بري من الجنة ونكون يارا لن تردل مودي الأحمراني تكايني أكسنسي رمي أمريك جنديكو يتكاي سنسيكو توجيكو جحوي سنوكو سنويو لأن موتخ بنسي جسكو خمي دنتوب سنسي توجي خوي kis dar jop japan toj mune suma jape suma makiyash da fay daldi yaq koko kay sensi indi na ko musibe koko sensi indi na ko musibe ndax no tolni waxtu yalla wi ak na ree nit julli fara ta bu tolni julli lim na meuna jural ci tiyaba valeur bu tolni julli nga xamne tay ñi dem barzax bu mënon na dembu fi jullu lañu ñëk def ndax ñu mëna na jurul ci compte yu reuy ci seen compte al-akhirah taw jullu jot lañu duma mëna jëli ndax suma jappé sama makiyash dafa yaq ñu kay sey ci bobu xaram la ci yow sayn ci bobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax yaa ngi sori sa borom loolu nag si mbokk jigéen ñi la gën a dal waan jënde ko yëri mu ko rewoo ko ci xew yi waaw mu ko rewoo ko ci xew yi kon picre di tawuf bëgg daraja ak sañse bu rëy moo ko tardeel kon nag yow jëlit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañse bu rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku simple loon la ci nam doon solo ay soxna ni tam wax nañu ne ay soxnaam jigéenu yahud ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riis te jekk sol dàll yu riis tabarakallah suñu ñëwee jàdda si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dàll yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak dàll yu ñuy sañse ndax ñu mën a ah tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonent bi ca saasa ni ngeen soxna yi nga xam ne yeneen sayyid muhammad sallallahu alayhi wasallam su fekkente ne aduna leen ñor aduna ñoom bëgg fa ta'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ñëw leen man yàlla danaa leen jox aduna ba mu doy lépp luy xeetu sañ si danaa ko yombal ci yéen ngeen am ko di tiitaru nu mu leen neexe waaye bu ngeen deyee safara ngeen di dugg te itam boor gu tedd gii ngeen doon sëyal da ngeen tas ak moom ma jox ko yeneen i soxna war nga gis ne jàngurey picc moom ñuy tuddee pas wuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñun ndax man yàlla dencal naa nit ñi e nag taraanga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg moo tax kon ñeent picc yooyu noonu la ko sàng bu tedd bi ma waxe yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na alladi yaqra'u alqurana wa huwa mahirum bihi maa safarati alkiraami albarara walladi yaqra'u alqurana wa yutaatiu fihi wa huwa alayhi shaq falahu ajran yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na alquran ci ku mën lool ak ki ko tëlee ci yam ku jàng rek am tiyaaba donte daraja yi yamul mu ne ndax kiy jàng alquran te mën ko te jit ba rafet mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd yi mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort wante taxul nag baat yara tax ca moom wante mu ngay def effort pour jàng ko kooku am na ca ñaari yool yoolu jàng ba ak yoolu effort ba te borom bi subhanahu wa taala wax na ci xadis ne ahlul qurani yonente bi wax na ne ahlul qurani ahlullahi wa xaasatu nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral nee na itam mooy ñu yàlla séddoo kon yàlla ñu ci yàlla boole tabaarakallahu mbokk yi dafa mel ni loolu noo mun ci waxtu ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bàyyi wax ñëpp seen xarit seen sopp Chamadou dañu ndaw ma leen doon defal waxtaan yi xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi cassette yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi kon tabaarakallahu ñi ko jotul woon a am ci soppe ñu ngi leen di ñaax pour ñu ñëw am ko tabaarakallahu ku dem itam sàllaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badian ku ñuy wax fàllu sekk ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabaarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq tabaarakallahu ñu bàyyi leen ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابان delu sunen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur bu di yenenti yalla Dawud alayhi salam yenenti yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon

motax ñu ne yenente yalla dawood dunda tullu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug yesul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug yesul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawud de folle nako wante domam joj ñi wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne wa laqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نين دانيو جوخون يونت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالور خام خام جوخ لين ايتام نبوة نينا ني سانت ماتا ناك تي نغنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گمي motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu day sekk wante yenen ti yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko epp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahim mom moy bayu yonent yi deug la ndax buñu topé ay mami sulayman ak daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam يوني لم تذكر في القران دعوته في قومه وموقف قومه من دعوته يوني يوننت يالله سليمان القران انديول اك ووتيم انديول ايتام بوزيشن اي نيتام شي ووتيم كون ووتي يوننت يالله سليمان القران ديتايي وو شي لو باري
waye alquran limu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay deugural wotem di deugural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonte yalla sulayman yalla joxon nako ko wanti li upp solo ci li yalla mayon yonte yalla sulayman li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonte yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeen la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam wala dana wax ne ndaw du mus do epi atam waye bo de xol yonenti yalla sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masale yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xulo won té kenn ka ak juroom dugoon ci toolu waaji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci sulayman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigeen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yenente yalla sulayman pour mu attelen wante yenente yalla sulayman attena len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma hadhihi almar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi albayt wa fi alyawm althalith ba'da wiladati waladat hadhihi almar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha albayt famat ibnu hadhihi almar'a fi al-layla لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابن الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت أشطروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه أعطوا الولد للمرأة الأولى
wala tumituhu fa innaha ummu. Yonent yalla Suleyman bi ñaari jigen ñi ñëwé dafa laaj kenn ki ne ko lu ngeen joté ndaw si ne ko man di dama dëkk ci neeg bi mu melni tay bu doon hôpital la ñu ne ñaari jigen ñoo ñu ñoo bokkon benn sal kenn mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amono doom ci benn bis ndax dama am tay mom mu am demb yalla dogal nak bi domam

كمل ذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دبلو كدي جنو بني سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام للو سنين فسيني وقتانك ين جي تنبو أمسلو مجي dama bëgg tuup. Dama bëgg tuup baat la bu nga xamante ni léeg-léeg nit ki dana ko wax mu dëggu ci xolam, léeg-léeg itam nit dana ko wax mu nekk waxu kese-kese yam rek ci làmmiñam. Wante tey bi ñu tax a jóg moo di ki ko wax te fekk bi ma koy wax dëggu na ci xolam. Ndax suñu delloo ci alquran dañu gis ne yàlla subhanahu wa taala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha. Yéen sama jaam yi nga xamante ni yéen a ngi ci dairatul iman, tuub leen jëm ci seen boroom tuub gu wér. Kon aaye boobu daf ñuy won ne ndeke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko digle. Ñu ni قد منحنا الله مهلة للتوبة قبل أن يقوم الكرام الكاتبون للتدوين، فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. ñu ne yàlla may nañu tuub ak bàkkaar bu mënti doon, bu dul bokkaale rek may nañu ñu tuub ko. Lu jiitu malaaka yi ñuy wax kiraaman katibin, te moo di malaaka yi ñu féete ndeyjoor ak càmmoñ, kii di bind lu baax, kii di bind safaan ba, lu jiitu ñuy bind sa lu bon, yàlla may nañu foofu waxtu wu yaatu pour ñu tuub. Ndax soo delloo ci xadis da nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni malaaka mi nga xamante ni moo féeti sa wàllu càmmoñ, yow jullit bi boo defee bakkaar malaaka mi dana yëkkati xalimaam du bind dara, dana nekk juróom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekkee tuub nga ci juróom benni waxtu yooyu du bind, su fekkee tuubuloo nag mu soog a bind. Kon yàlla may nañu juróom benni waxtu ci bakkaar bu mu mënti doon boo xamante ni toggoon nañu ko def ko. Yàlla may nañu diggante bi ñu defee bakkaar bi ak lu bañ koy bind dana mat juróom benni waxtu. Soo ko tuubee kenn du ko bind. Moo tax yonent bi ne kon su fekkee tuubuloo ko nag danañu ko bind, mu di benn bàkkaar rek, di benn bàkkaar rek nag. Loolu boo ko dee xool dafay dellu ci yërmande yàlla. Waaw, ndax yàlla bëgg naa jubóog jaamam,
jambi kay lañuy xol nax mom bëgg na ju bop boromam wala deet way yalla mom dalal na loxo jaamam yi pour fasiyene ju bop ñoom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعد الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني مصيبين بريتي نيت ني تاي مودي ني جيمو نيو جوبوك يالا ناخ نيغي موي سين بروم غودي اك بيتي موني صاح امنا سي كوريل بوغا خامتيني دنج لينا ناتو خيب بكار يو ناو ني با صاح فاليتو نيو كو فاليو نيو بكار يو ناو ني amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakar yu ndaw mo len di andil ay musibe yu reuy ak yo man xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la rombu ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappe toni lolu bakar la waye yow lu dagan nga ko jappe lu jaadu itam nga ko jappe fek itam bakar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër jappetu ñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappetu ñu itam ni xol yenn journaux yi ak sétane yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolou dan tax nak yenenti lan ci addu di wax ndax ku melni yenenti yalla nuh alayhi salam jaxle won na lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxone yenenti yalla nuh don wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا منين سمو نيت خولات لين سن بوب نين دلو سي سن بروم جيغلوك ناخ سما بروم كات بروم يرمندل تي كو مانا جيغل لا سو نين كو ديفي يالا دا نا يومبال تاو بو نين كو ديفي ايتام yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yentu yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxonna mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlenim ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أنس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلنتي سنگ بو تدب يننتي صلى الله عليه وسلم وخني يين نيت يندي يينغي جف اي جف
yu nga xamanteni sewna ci seen beut ba gëna tuuti kawar ndax xet ngeen bakkar yoyu ba jappé wulen ko dara te bakkar yoyu ngeen di xet ñun de ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam bañu de dund ak mom gis nañu ne bakkar yoyu de ngeen di xeb bakkar yu reey la won ñun dañ ko daan moytandiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xeb ngeen ko tutal ngeen ko jël nañ itam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax ne ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا اي بيده فذبه عنه جلنتي عبد الله بن مسعود موخني جلت من جلت بدني جيف اي بكارم julit pir ki nga xamanteni liman mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakkar bokku te taccor namuy gisse bakkar ndax julit pir namuy gisse bakkar modi ne da fay gis ne bakkar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar bu tuti tuti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi dafa reey ba tol ni montagne mu tok ci fofu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waaw montagne bi di suma jugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisee nonu bakkar koku du xeb bakkar waaw ndax su fekkenti nonu nga gisee ne non la sa bakkar tol na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar tuti tuti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye man na jur sama safar mu ne gude kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xeb ni muy xebe weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebe itam bakkar ba mu def waye xebel gogu nak mo koy duggal safar mo taxone yentibi sallallahu alaihi wasallam dan na tere nit ñi di xeb bakari di wax ni iyyakum wa muhaqqarati adh-dhunub fa innama mithlu muhaqqarati adh-dhunub kamathali qaumin nadalu batna wadin fa jaa'a dha bi'udin wa jaa'a dha bi'udin hatta hamalu ma andaju bihi khubbahum ñu ni yentir sallallahu alayhi wasallam wax na ni téré na len ngeen di xeb bakkar yi mu ne ndax exemple ñi xeb bakkar yi neena exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu won manding dugg ci xur bañu duggé ci xur won nak ñu amone sen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat na nu téméri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant andi ko nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nekk benn bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak yenu yap waw bu ko ne nak xebon sa bant kon biñu meuna lak sen yap waw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajale don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakkar bu dajalo rek don dara motax ëlëk yowmal xiyam ñi am problème moy ñi don xeb bakkar yu ndaw yi waw te daawu ñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki leg leg sax bakkar yu reey yam don def du ko poser problème parce que bakkar yu reey ya nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal mo mu bal la waye ëlëk lu ëpp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam don xeb waaw bakkar ya nga don xeb mo lay duggal safara ndax da len la garal say bakkar yu ndaw
dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bu mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakkar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom djeglu won nga yalla ci aduna bu mu djegal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yeb kon nak nit ñi nañu baye xel sen bop ci djeglu sen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlul ilm anna as-saghirata qad yaqtarinu biha min qillati al-haya wa adam al-mubalat wa tark al-khawf min Allah ma'a al-istihana biha ma yulhiquha bil kaba'ir bal yaj'aluha fi rutbatiha ñune borom xam xam yi wax len ni xeb bi nit ki di xeb bakkar bu ndaw neena xebel bobu ak ñaka faale gi moy tax mu muju nek bakkar bu mak ndax da fay dem ba am daraja ji waaw motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma al israr wala kabirata ma al istighfar ñune bakkar duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw waaw bo faalewul bakkar bi duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga faalewul bakkar bu reuy la ñukoy jappé waye bakkar lu mu reuy reuy reuy té nga jox ko importance faalé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tuup ko nenen koku bakkar bu ndaw la ñukoy jappé kon bakkar bu ndaw dana nek bakkar bu mak bakkar bu mak dana nek bakkar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siyah walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakkar bu ndaw bi nga def bakkar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako a wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeynu lolou wañuuma dara bakkar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakkar bi waw bul xol itam tuti wayu bakkar bi xolal ci bur bu mak bi nga moy ndax yalla la digël nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digël ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun alladhina ahassu bidh-dhanbi wat-taqsir wa laysa as-sadirun fi ghayyihim wa lal musirruna ala batilihim mune nak ndigal yi ak laye bir yi ñakoy jariño moy ñinga xamanteni deggu nañu ci seenu ngëm ñinga xamanteni yépp nañu itam diisuk bakkar lu mu tuti tuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko mëna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ci sax dak motax gëlig bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la te itam yërema na kon la mindefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami nelen man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermande ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tuub balen ak lu bakkar yi bari bari mu waxat ci benen aya ni
wa anna adhabi huwa al adhab al alim nanu xamne itam sama mbugal metti na te yeneuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ne tu dafa am ci ay shart yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tub bat bu reey la ci ki xam sansam ndax budu won ak tub rek ñepp alko budu won ak tub ñepp alko ndax nak ñimmu ci bakar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lamiñ waye ci seen lamiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur do ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu seen borom wanti itam na ngeen tub kon ñu xamne istighfar ak tub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tub na dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tub motax mune thumma kon istighfar tub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tub waye agugulo ci kine astaghfirullah teguna ci yoonu tub wanti tub nak ci bopam modi nga budde ko ci bakar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi beug ko yalla beug ko shariatu l'islam ye beug ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandar gala buy wane ni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu dañ ci deggeni nit ku na ra taxay di la motax kon ni ñu bëgg rek moy nga budde ku ca bakkar ba ci lu gaaw te bañ ko yéxé reccul laf la wess won gannaaw bañ la dello ci sa borom nga dogu ci ne doto ca deloti ko amelon aq ci fay mbokki julit deloko aqba su day kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budey alal jojelun ci mom la nga deloko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne chart yi nga xamanteni modi chart tub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax muni duñu mëna tuddé nit ki ni tuub na su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité ah man mak la suma nit ñi déggé né saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé né dal na man dina wala sama gemign xey sangara xeyna lolou dana ci ruf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi bi nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg ngene sangara bi ma doon naan ruf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam ruf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man
waye boone nak mak la suma ko defé légui nit ñi amna neneen ñu koy jëfé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé mën ma dakk sama place setcha naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf ne bakar bi ma don def kat njaalu bi ma don def bayina ko ndax deg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon bakar bi ngay tuup ko ngir jëm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nek dogal yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na né suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama taranga dana yaqku kon yalla taxatul ñu itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi bakkar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci neeg bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom way xeyna alal ji suma ko jëlé nit ñi xam nañ ne man donguma nekkun ci neeg bi suma ko jëlé dañu no xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoré waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ kon dal tuub liñ ci bëgg modi boko dé def ne jëmmi yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budé ku ci modi yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne annadamu tawba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yenenbi neena ak lolu tuub la ndax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lum dul fay ci jëf motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu Allahu malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء من يمتي صلى الله عليه وسلم واخنني عبدنا yalla seddel na ko ñenti kurel jam bi nga xamanteni yalla daf ko wërsegal alal ak xam xam mu ragal ca boromam lool jiko ca jam jox ko ci ay mbokam jox ci yalla ak xam genni ci azaka saraxe ci teral ci wayjuram yenente bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla
mu ne diko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wante.

biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shams min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki mu tup lu ñeek muy sukurat mu tup ñu ñeek itam jënt bi di so ñene ndax al gharghara هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يعني لن بغيت نتكي مودين التوب بلا سكرات نيو نخبو سكرات نيو ريكتك نلوبون تتوب bo toubé ken du ko nangou modi liñ len netli won ci fir'aoun la'natullah alayh fir'aoun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aoun xamna yalla am waye mu top bakanam ba mu demé bu mu wor ko ne nak dé dik na ci la talal yalla loxom nak niko yalla tuup nan nanguna ni ben bur rek nga yalla niko nak fiñ ko waxe nak du fi waron goko wax nak lu jitu sukurat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukurat fek na tej na nu buntu tuup kon yentu sallallahu alaihi wasallam neena nga tuub lu ñeek ngay sukurat ndax tuub danañu ko nangu lu jitu sukurat waye bu sukurat ñewé kenn dootul nangoti tuub motax yoon tib sallallahu alayhi wasallam diglé na nañu tuub lu jitu sukurat wax na itam ni man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi mune kep ko xamanteni tuub na lu jitu jant bi di so ene itam yalla dana nangou toubam kon bo defé bakkar ci beccik bi bala jant be so rek toubal guddigi itam boko bo ci defé bakkar bala jant be fenk toubal yani nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم يعني دنيا في تدرك نينت ci ay sahaba yi nga xamanteni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubul na mu tuggu wir tuggu dugg ci seen xol ndax jëli nañ ci sahabi bu ñuy wax Burayda yal na ngeureumal yalla nekk ci mom mu ne amul na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik
al aslami dafa ñewon ci yenen tib sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yenen ti yalla man de togn na sama bop nax dama ndialu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yenen tib da di koy fenati dallo ko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanam yonent bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi dello wat ko xaw ko finiti melni ko deggul limu wax dello ko bu mu dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'id ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa def laaj len mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj len mbokk yi dañ na nit ku wër la de wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci mom dal febaru xel mu dindi ci wat mom Ma'iz ci yenté bi sallallahu alayhi wasallam yenté bi sallallahu alayhi wasallam laajat ba xam ndax xel mi manké na wala manké wul ñu wax ko ne ko dal borom xel mo rafet la te itam nit ku wër la lum la wax rek deug la ah ci la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nak daldi weyel at yalla bi ci kaw te modi digle ne ni nu gas bu mu xoot ñu duggal ko ci diko sanni ay xeer ba mu de ca kan ma lolu moy atte bi nga xamanteni mom la yalla teural ci mom te dara warulul mom Ma'id ibn Malik al aslami dara warulul dara taxul mu def lolu ludul pour yalla setal ko ci bakkar bobu nga xamanteni togonako mu tutub gu wer ci xolam daldi tabe ci bakkanam ñu ni amna as ndaw so xamanteni dikkon na ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yow yonent yalla bi man de moy na sama borom dama bëgg tuub bëgg nga labal ma yenté bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy dello comme namu dello won Ma'id ibn Malik mais ni ko finiti ndax rek yalla sutural na len comme yalla sutural na len nak wuru ñoo dem nak di wër seen bop wanti ndeke ñoom wëru ñu seen bop ñoom seen

0: فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. يانتي بنيكو خالد دفل نانكي كندوسي بوكو غاني جينا كبور بيغا خمينتني سما بكن موغي تي لخوم ndawsi di toob na toob bo xamanteni bu ko jooti ka toobon yalla jegal ko waaw ak ni jooti di bon yeb ni jooti di bon yeb jooti kat su toobon toob bi ndawsi toob ci bakar bi mu def nga xamne ben bakar rek la mu tabe ci joxe bakanam mu niko ko deug ci deeli ji muy wote ba tax mu joxe bakanam pour guider yalla contane na ci contante go xamanteni su ko juuti ka tuubon sax yalla jegal ko waaw niko kon nak def ko ndank fofu yannabi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jangal julit ñi ni ki bonul ku bax la te itam bokku na ci nit ñu bax ñi bokku na ci ñi am grade yu kawé kon nek li muy def du gatch ci mom wante pass pass bu duggul ci mom motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko julli ci jëmam ju tedd ji ñu ni di tat na ci benen riwaya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moko netti dina xamanteni ndaw si fatuna te yaronte bi diko julle Omar daf ko wax ni ko waw ndaw si yang koy julle te itam dañ ko def rajmu ñing ko doori xeer ngir bakar bu mu def tax nga koy julle ak yow ni nga selle ak ni nga baxé yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi wax Omar ni ko laqad tabat tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli al-madina wasi'atuhum muniko wahal wajadta shay'an afdal من أن جادت بنفسها لله عز وجل مونيكو يا عمر بن الخطاب جمعني ندو سي توبنا توب بما خمينتني بنكو سد لون جروم نعرفك نيب كي مدينة المنورة نخمني ومدينة نيب نسر لنوان نيب نباخ لنوان مونين دو سي لمو أمكي تياب لمو أمكي نجرم اليال ak ni yalla nangoo tuubam bi lam ca am ci tiyaba buñ ko seddale woon juróom woor fukki nit ñu dëkk medina nee na yiwu ëpp leen lool ba jaaxal leen mu ne ko ndax mas ngaa fekk lu gëm li ndaw si def kii nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mboroom kon nga xam ni tuub nek na lo am solo te sahaba yi dan nañ ko def ngir seen l'islam bu dëgg ak seen pass pass yu wër motax ñu ne lek lek nit ki dana ti wérante ci xolam di wax naan waaw tuub bi muy tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko ndax li ma def ci bakkar ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari li ñu lay wax yow moomu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar danoon la nett li benn sahaabi moo xamante ni amoon na xel ñaar bi nga am waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na numu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islam ibnu amr ibnu islam qissata islami amr ibnu al-aas radiyallahu anhu falamma ja'ala allahu al-islam fi qalbi أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يديه قال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. نيني إمام مسلم يعني غير يالا نكتي موم نتلنا استوارو اسلام صحابي بو مك بني واخ عمرو بن العاص يالنا غير مال يالا نكتي موم موني عمرو بن العاص bamu demé ba nga xamanteni xelam dam na ci toup mu genn ci kéfir jëm ci julit néna dafa ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bamu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yaronte bi yalla bi dox ma sa waxu ndey jor ma jaayante ak yow ndax gëm na ni yalla kenn la te yalla la yoon yantib sallallahu alayhi wasallam da di talal loxom bu tedd ba jeme ko ci amr ibn al-as pour jaayante ak mom waye amr ibn al-as neena man de bima yantibi talale loxom dama bank sama loxo joxumako sama loxo yantibi ne lutax yow amr ngane ma talalal sa loxo ma talal ngi tey sa loxo amr ibn al-as ne ko dama bëgg sama tuggi tegu ci charte muniko yeen charte muniko dama bëgg bala ma tuup nga garantie ma yalla jéggal ma sama bakkar yi ma defoon ci bima tuubagul yantib sallallahu alayhi wasallam ko yow amr ibn al-aas xana xamul looni nit ki bu genn ci kéfir dugg ci l'islam bakkar yamu defoon yépp l'islam mabbu nako bu tolon ni ay montagne itam mab nako melna ni musuta def bakkar waw sahabi bari na ci ño xamanteni lu jitu ñu dugg ci l'islam grawali ku nek def nonuko tay ji man nañu wax ni umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bone yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ni abou bakr mom nga ci tek te umar ibn al-khattab sunna doom bu jigen bo xamanteni bam kuy sul mu ngi dund te bobu bam koy def bobu l'islam ñewagul wanti Umar ibn al-Khattab bu mu duggé ci l'islam lako yalla jéggal nak bakkar bobu kon l'islam da fay mabbu li jitu won ci ay bakkar mu ko itam gaddaay dekk bu bon wala nga gaddaay bakkar yu bon yo don def nga gaddaay ko abandoné ko néna day mabbu itam la nga defone ci bakkar yep yalla daf la koy jéggal wa bu la léré ni France gi nga nek bo fi togué fakk ngay mo yalla nga ni ke dëkk bi baxul ci man kon na joggé France ñew Sénégal wala na fi joggé dem Arabie Saoudia nax mo mëna rawalé sama l'islam gaday gog nga def taxna bakkar bo defone France yalla jéggal na lako mané ko itam acc ko di makk yalla nangu ajam neena lu jitu muy acc la mu defon ci bakkar yi yep yalla jéggal nako ko muné ko kon ñepp yi dañuy mabb bakkar nek julit gaday lu bon itam aji mak ci la amr ibn al-aas da di tan loxom jaayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la nek julit bo namu faato muné itam imam muslim نتلين جلتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أمون أي نت يخبنتني أي يفر لنوان رأينا مبكن يبري دان مو يال فني من تطل سين خير دين بو كني نيوم كت لولو نيودان دف جسنن نباخل نيو سب كتي كنمو يرنتي صلى الله عليه وسلم نيكو دنيو بغتو da di netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak fiñu jaar yépp ci bakkar ne ko nak giñ nin ne innal ladhi taqul wa tad'u ilayhi la hasan giñ nin ne li ngay woti li ngay wo nit ñi diko wax jamono bu ne lu rafet la lu deggu la lu jaadu la wante nak ñun daal suñu bakkar yu bari mo ñu jaaxal xana amulo lo ñu mëna baxé lo xamanteni suñu ko défé yalla dana ñu jéggal suñu bakkar ba ñu and ak yow nek julit nek ci sawet fuful aya ba wacce yalla wax ni wal ladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama ak قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله آية بواج دي واخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو نييغل نيت ني نلن لو سيني بكار باري باري باري باري نونو دوغ ريك سي الاسلام داخ الاسلام لو ني خاج ني سي سوني دوغي سي الاسلام ايتام نينا بونو نياك ياكار bu ñaanagu mukk ci sama yermande waaw fek bokalé wu ñu rek bakkar yépp mën na leen ko jéggal nanu assuré rek ci seen bop baña bokalé bakkar bu ñu mënti def itam mën na leen ko jéggal waye ak condition que nañu tuup dugg ci l'islam rek motax leg leg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakin dhunubi kathira jiddan wa lam atruk naw'an min al-fawahish إلا واقترفته ولا ذنبا تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته لدرجتي أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة من الليل ليك نيت دانا واخني من دي دما بغي توب واي سمي بكار بارينا نخ لو خلات ريك سي جيف جي نياو مسناكو ديف mune lo xalat lu sa xel dem rek masna ko def kon nak sama problème modi ne bakkar yu bari yoyu ndax yalla dana mako jéggal nit ki leg leg dana xalat lolou waye liñ koy wax mom nit ki na xamna yalla borom yermandel yalla borom yermandel te bu gisé mu ubbi buntu bu reuy bi di buntu to dafa xamni ni mu bindé doomu adama ak élément yi mu def ci mom fokk nit ki ko moy waye yalla dafa bëgg nit ki bu ko dé moy itam mu koy jéggulu bu ko dé moy itam muy tuub bañ jaan nuur kon nak koku dañ koy jàngal rek ayé bi nga xamanteni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jàngaloon mbolo momuko dikkaloon té modi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يلا نينيين سمي جام إلا خمينتني سعدان جين كسين بوب بطبقو أي بكار يبري تري بولن ناغو بولن ياكي ياكر موك كسما يرمنده ma ngi leen di yeggal ne yalla dina jéggale bakkar yépp ba mu des bokkaale ndax yalla mooy buur bu bari yërmande ba mooy buur ba sawar lool ci jéggal jaamam kon nag daw leen dellu ci seen boroom ngeen jéppal ko seen bopp
1: tabarakallahu mbokk yi heure bi dafa jot kon duñu mën rek lu dul yemale foofu waxtaan wi waaye nag dinañu nuyu mbokk yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi te ka ca jiitu di suñu jigéen ju baax di ko sopp rajo bi ku sopp itam émission diine yi ci yi fi am mu di Adja Magat Thiaw dëkk ci Pikine Tali bu bees quartier Fass Maygo ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko ñaanal di sakku ci mom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam fami rahmatullahi alayha rabi gay di ci jital ndey ngala salam ak zainabu salam ak nafisatu kamara ñu nga dëkk ñoom ca jëppal di nuyu itam nafisatu kamara mom nga dëkk ca ashlem ak safiyatu kamara ñi ngi nuyu fami bi dégg nañu itam seen yobante soxna rabi nak yal nako yalla yeureum te yal nako yalla yegal ci barzakhu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bolé ko ci jigen ñi mu gëreum ñi ngi ñu itam suñu jigen ju bax dekk ci medina ci rifisk di soxna ayta ciow di nuy itam domam aji ciow ñi ngi nuy itam suñu bay bu bax dekk ci ciowone di gor gui amadou silli diallo ci rawdu serigne babacar sy ñi ngi nuyu demba balde ci sikap liberté 4 ñu koy nuyu diko sante ñi ngi nuyu itam madame gay yassine fall nek ci cité millionnaire grand yoff ñi ngi nuyu mohammed ba di bitigé nek ci cité douane ci golfu océan mom itam yegne ne amna ay cassette yu mu soxla waye bu ñëwé kassor ñu wutal ko ko inshallah wala fi ci radio bi ñi ngi nuyu itam mamadou diallo dekk ci grand yoff quartier gazelle di nuyu itam babacar ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam côté sey nek ci marché colobane cantine numéro 1980 tabarakallahu mbok yi lol mo don lettre yi nga xamanteni rosina fi xamna nak waxtu yi mo gatt duñu meuna lire yeb ñu yemalé ko fofu inshallah ba aljuma ji di ñew sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit fadja ak imam musa gey wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوك جولدي مبوك دغلو كادي سين خريط شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق

am ne yeen julit ñi yeen julit ñi amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi leen di yeggal ne giñ na ci yalla ne musuma xam ci sama njabot gi ma yott ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba jublu ci luddul Ablaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nek di takal deru sayyidatuna Aisha way wax nañu ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñew na fek Aisha ci kër bayam mu dugg ci nek bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza muniko yow Aisha man di deg na nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour meuna am buntu bo moye ak Safwan bu fekente ni nak fa in kunti bari'a fa sayubarri'uka Allah wa in kunti الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه موني كو بو فكنتني ستنغا يالا دانا لا ستال سو فكنتني نك ديفغا بكار بومو لير داني بكار بي ديفغا كو خامغا ني ديفغا كو سو بوبا نك جيغولو صبروم تي توب دوتو ني دوتو كو ديفاتي سو بوبا يالا ام نك ماخ غوغا خامنتني دانا لا جيغال تي ايتام دانا فينيتي با ملني موسولو ديف بكار وايي نك Aisha neena deglu nako neena bamu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dun ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nanuko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama bay mudi Abu Bakr maniko bay tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nanu xelam bay bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara nimu ko jaxale non lama jaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yonenti bi ndax kat non yi jekku nanuko be liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamon leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci seen xol lo xamanteni ay nafiq rek ko wax la yo xamanteni dañ ko kompolo def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal baye na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam bu sel ba lam waxon te modi Yusuf bañu ko sanne ca ten ba pare ne tiliya ko lek ñu ñew bëgg gëmlo bayam ne tiliya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak Yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax ba Yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mune dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jekki kenn duma ci salit waye nak kuy wut ndimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama ndimbal neena ma teud nak ci sama lal neena te bobu buma teudé xamna xam gu werna yalla dana ma sétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jekki jekki di jortu nan ndax man dana am chance ci alquran ji sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu neena sama bay ak sama yaay neena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tefel ci yonent bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax neena lolu de defon na ak tis ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki

0: عصبة منكم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم mumelni sayyidatuna aisha neena kérok bi ay bi wacce neena kérok sigina nak bu bax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena tey tam farle dama neena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukoy defante ci suñu biir nena zainabu bintu jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakka yi len maye nena man sama teacher modi dama dan wax ne man de sama teacher modi bama nit ñi takale yalla ma sekkal waaw kon yalla sama xarit motax bi ciowle amé nena dama ne yaay man di duma gëreum kenn la dul gëreum kudul yalla ndax ñepp gëmon ne ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma sétal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuuma ji taxon na yalla yett julit ñi ne len lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra وقالوا هذا إفك مبين موتاخ جوليت دا فا ورا رافيت نجورت يالا ني يين جوليت ني لوتاخ بي نين ديغي كادو جي و ني گم تي يين ام گم گو وير لوتاخ بروتيجي و نيو ديفوندر عائشه لودول ني ام نياو نجورت تي ني ديف نكو جوليت دا فاي رافيت نجورت لو ملني بو دالاتي جوليت دا نين دي رافيت نجورت تي ني امول دالا جارال ساخ نغي جين ني امول waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illa allah deretam aram na ken waru ko tour alalam aram na ken waru ko jalgati waye tam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nanu len yar dañ leen yobbu ci jakka ja door leen juroom ñett fukk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukk yar kon ñom ñiko def dañ leen door nak juroom ñett fukk yar te Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëlëgé dana ko yobbu ci dalakal asfal minan nar li Abu Jahl di bon bon li Fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon wacc way ñooñu ndax nafiq la te kat المنافقون في درك الأسفل من النار كون ديكي نافق مو گنا بون واتي واي صاح ييفير بيغا خامتيني دا فا تخاو فاس فاس اك يوننت بي نيكو گوما لا بگوما لا ناخ كوكو دا فا سينسير واو سوكو ديفي نك ني مويتانديكو ناخ فخي با ام الايمان الكامل مو گن nga am imanuk munafiq imanuk munafiq baxul te moy ngeum gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolom mbokki gis ngeen ne jigen bu selle yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay suñu takkon rek kon julit ñi jaxle waye dañu set wicc kan ca takalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yonent bi beggon ko ba daan wax ni jeli len sen genne walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënon na nek xale ci keur yonent bi waye itam bokkon ci ñi gënon na rafet jikko ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawi jigen waye tar ken duko nawi jigen ndax tar day dañ alal ken duko nawi jigen ndax alal day jeex waye ci ko bu rafet mom bo de itam yu baleko illa man ata allah bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jiko yu bon lol limo gën wuy ji sa borom and xol bo xamanteni dafa tak ci ay jiko yo xamanteni rafetul ci jiko yu bon yoyu moy ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yenen te bi wax ne al haya'u hasanun walakin fil nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gay mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mo sanni ci ay kaddu bismillah al imam
1: جزاكم الله عنا خيرا سيد شيخ احمد تيجاني ندو ياننا يالا فاييو تبارك الخم خم بي بجاه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واخ بي ليرنا ستنا فتبارك الله رفتنا تيجيننا ييت دغلو كات ييب نغلي گيرم ديلا نيانال دي نيانال bok yu tedd yi nga nekandul fi ci radio bi ci qissa bi nga nek te soxna su bax bok ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelu mo nga ci ties ci rubine mantulay gene fele dekk defna ay sere yu rafet ci yow téré bi ma yor mu jox mako demba mu ni na ko tek ci sa loxo mo la ko jox hadiya fasante ko ak yow kolere té téré bi mu ngi ni ci Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax téré ba ngi ni di bekk ci waxtan yi ngay def néna amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitté tudul émission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu teggnu bi te leer fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy genné ba jott diko jariño néna ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
0: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du meuna nangu sax sax cyant te itam nit bu la defale ñek dang koy wax ne ko yek nako gis nako mu melni itam kenn joxew fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok te itam ku la upp la yu téré nga meuna wat ne mo la upp xam xam ndax téré yu bari dinen ci rafeté ndortu ci né ki la ko ëppalé mo la ëppalé xam xam donté sax nit mëna dajalé téré té duko jariñu ñukay gëreum diko sant jël yalla itam doxale ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñung koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak képp ko and ak mom insha allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom séti len gëreum len insha allah wante itam yow imam musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawatina nak lu reey te li reey na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk mom itam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeureumam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreum diko sant wax na ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekente ne l'islam daf ko ñor bu bëggul dara reccu ko lu ne mu koy enregistré koku itam war nga ko ci gëreum kon damsil la ñu ngi lay gëreum di la sant ñu ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreum itam Ousmane Sen ak Mam Ousmane Sine ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcel unité 20 ñu ngi leen di gëreum di leen sant di nuyu itam Khalifa Gueye mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu Soxna Fatba ak Khady Sall ak Aji Koña Ba ci Grand Medine al Imam Moussa comme waxtu yi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreum ñepp di leen sant sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi ci sen emission Kalimatul Haqq andak sen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتا يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق نو اندو اك سين خريط احمد صم سين خريط سين سوبيش احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال تبارك الله مبوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci sira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al maw'izatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ne فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دني نيت فو امي خال جيل لنا صح لا وار كو سي لامي وانتي سو جيفانديكو ك موم تي يارك يارك تيغين دانكوي كونفانكر بامو جيخ دانكو تي يار بامو جيخ بيرينا borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front yu seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midadu alulamai ala dami shuhada fayarjixu midadu alulamai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci al maw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nak soo wooye nit ñi bañu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati bari na ko woo nit ñi ba ni ñëpp daje nga wax fa sa intérêt yi bopp, wala nga wane fa sa bopp. Wante yàlla def ne yonent bi boo wooyee nit ñi bañu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mun na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal mawaidatil xasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxit ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waarate tab bi war na nekk ku xam jamono, war na nekk itam ku xam ña muy waxal, xam na muy fexee ba message am jàll. Mu mel ni al maw'izatul hasana al xikma mooy junju xam-xam, al maw'izatul hasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njëriñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njëriñ kese lay nekk. Loolu taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag daraja yi yàlla recevoir la waxtaan ak yow, kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewloo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewloo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a beew, kii nguur ak alal moo ko tax a beew, kenn ki di Firaawna.
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashad al'adab lol la banu isra'il waxo ñu ne fir'auna bewulna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek lol la wa banu isra'il waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al-a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom ne ko li nga wax kat upp na waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko mu ne ko matu ko wante dal li nga wax upp na nga xamne kon mbewti alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak tourian tourian moy geej gu déborté geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nénen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu tourian ciosanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam uppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tourian bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tourian bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netti histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ni ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wanti ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooci xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexel far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango diglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañ wala ay borom hikma lañu ni faral di tok ci seen wet di len waar ndax wax nañu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam tok ni bis di khutba di war nit ñi pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تورن بس مني ينتني مان لين دي ييغال ني فاني
dafa melni yalla daf koy taxagn ni gi bis ci dafa gaw lol xam nga leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yoonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak mangat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak mangat mu ne guddeg beccëk mu ngi yukk di daw deng melni ay daaba melni ay mbotay yu daw wala melni ay cumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le guddeg beccëk di dawe nonu itam lañuy remplacerante neena ñu ngi jégeel bepp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess guddeg beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xamem teef yi bëgg bëgg yek nebet yi te dëkk mal baqiyatus salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ni maymunuk mu mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggoon naa daje ku mel ni yow ndax Hasanul Basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraateem dafa rafetoon mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afaraayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lu mu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk ne ni bes pench amul sen bakkan rek lu mu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un mu ne ko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima leen jox ci xéetu taranga ak banex bari na wanti ku ci dundun téméri ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ne furukh du gërem ñamu daw waaw furukh du gërem ñamu daw mo di ne banex bo wessu rek day melni musulo ja jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temiri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu benn bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida mu ne ko yal na jàmm ki yàlla ànd ak yow ba faw yow Hasanul Basri yow de waar nga ma waaraate bu rafet ndax ñaari aay yi nga ma jàngal yokkaat na sama ngëm nammaat na sama pas-pas ñu ni ñoom buur yi nga xamante ni yàlla baaxe woon na leen ak ngëm te léeg-léeg seenu nguur nar leen a yóbbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam-xam di ko teg ci seen wet wala boog léeg-léeg ñu sàkku di dajeeg ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mën a bew ñu ni bokkoon na ci waaraatekat yi nga xam ne si woon nañu lool ci kàddu yu jekkte rafet ku mel ni Imam Ali karamallahu wajhahu ndax wax neen ne bi nga xamante ni say bu bon boobu ñuy wax Ibnu Maljam la'anahullah bi nga xamante ni dóor na ko jaasi pour na mon ko rey ndax Sayyidina Ali Ibnu Maljam moo ko rey ci jaasi wax nanu ni bi mu ko dóoree jaasi ji Sayyidina Ali dafa xam bi mu xamee ba xëmbiliku nee na
lu jitu muy Fatou wona domam gi ñu wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein bi ñu ñëwé Sidna Ali denk na len, toyal na sen xol, mudi kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga Fatou. Mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah والزهد في الدنيا ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر. يعني سيدنا علي بمو خيمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بمو خيمبليكو تي خمب دا فا و حسن و حسين نلن مانغلن دي دينك نين راغال يالا مانغلن دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك. Mang leen di denk ngeen deddu aduna def leen li leen yalla diggal lim leen tere ngeen bayiko bu leen metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu leen ko metti su ngeen fi ñaké auto bu leen ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu leen ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def leen yiw ci dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Mu gestu ne ana sama dom ji wax Muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñu woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ñi te and ak ñoo na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fété mak té mak kilifa la ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñoom laaj len ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga len def am mu ne ko nak mu gestu mom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde Muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ceral te mu ñol ko ndax kat sen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisee Sayyidna Ali mu def ko dafa bëgg ci famille jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara Fatou mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la démal taxani nga taxani aw say indi biñu indé say wi mo wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkëti say wi jëm damm mënu lo ko damm
ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mudi ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wanene ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay waw yoom da nga na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ay doomi bay ño di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fété naw mu ne ya baniya yeen samay dom wasikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mu ne itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar nañ ko ci dugg ak deug ba su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni di nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom ma ngi leen di diggal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wënde rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amon dembu ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakon dembu am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxon bu ki ñu ne bu xifé da fay rétan bu ñé ko lu tax ngaré mu ne ndax dama contane xamné rek lék mu suuf su suré joy ñu ne ko lu tax mu ne xamna ni dal suurna wayé xifa ci top loolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexe ba and ak yalla ci lepp mun itam ma ngi len di denk ngeen di liggéey ci jamono ci warté ak jamono tayel su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayelé jëm leen liggéey mu ne ndax al kalbu ta'if khayrun min al asad ar rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mo ëpp doolé mo gën fu

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci njub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lamp bi nga xamanteni ci lamp bobu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni wër na ci sunnam ñu japp ko ndax loolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nekk ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisuñu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wëra jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom moy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul kenn duko def te lolu boko xole ci alquran duko gis waye nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bay li tax nak ñu wara bay lepp lo xamanteni yonent bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu len yonent bi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lum len téré na ngeen ko bay وواجب المسلمين ان يتمسكوا بسنه نبيهم ويعملوا بها وان يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين ني ورنا سي جوليت ني ني جاب سي سنه يونت بي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غور غورلو سي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موم يرنتي صلى الله عليه وسلم نكون دان جندي جي أي جفم أكي وخم ناخ داول وخ نتني نتني نكي جي نجوب momu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jefe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko dax gën leen ko man bu day julli yim leen di digal mo leen dax julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba miras bopam sax joxe tak saraxe ñepp su day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé motax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi luñu mëne ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi mo taxon nak mu nekk lamp bi nga xamanteni lamp ñub bu lèr la ba ku ko top do fakkas talu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ñune nak kon juroom fukki ndenkaane gi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xetu. Mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la. وإن كانت موجهة إلى بعض الصحابة إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. نينين دين كان ينغا خمنتني يلنتبي صلى الله عليه وسلم دين كنكو خيتوي من الدون تسخ ñam doon waxal ci jamonoom ay sahaba lanu mu jëloon ndenkaane yooyu féetale ko ci ñoom. Nee na daf ko féetale ci sahaba ya, waaye ndenkaane yi pour xeet wi yépp la, pour nit ñépp la. Donte seppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom la mu leen dénk. Du sahaba yooyu rek la ko waxal, jubluwaale na ci li ñew ci xétam. Motax ñu ne ndenkaane yooyu nak du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen walu jaamu yàlla bañ ca boole keneen, sa jaamu yàlla nga bañ ca boole keneen, ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ. Mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di ak tahlil, te moo di laa ilaha illallah, ngëneel li ci nekk ci wax laa ilaha illallah. Wax na itam ci wàllu sujjootal yàlla li ci nekk ci ngëneel. Wax na itam ci wàllu koor ak julli li ci nekk ci ngëneel, ak naafila guddi, ak itam ngëneel li nekk ci sàkku xam-xam, ak ngëneel li nekk ci saraxe, ak ngëneel li nekk ci sàbbal sa boroom, ak ngeneel li nekk ci topp sa ñaari wayjur, ak ngeneel li nekk ci jikko ju rafet ak jopp mbokk, ak ngeneel li nekk ci wëlëre bi dox ci diggante ay dëkkandoo, ak ngeneel li nekk ci joxe ñam, ak ngeneel li nekk ci bëgg ay miskiin yu ñàkk yu amul dara, ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yoo xamante ni jullit bi war na ko jëf ci digganteem ak boroma. Ñu ne kon ndenkaane bi nga xamante ni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu moo di al wasiyatul ula, moo di fadlu laa ilaha illallah, maanaa ngëneelu wax laa ilaha illallah. Ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu yaa rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama. Qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. جلد إن شاء أبي هريرة مني وخنا دون لا ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yàlla bi, ana kan moo gën a yey ci sa karam mu ëllëg yow mal xiyam. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gestu Abu Hurayrata ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ngi koy njëkk a laaj, ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg xam-xam. Mu ne ko yow Abu Hurayrata maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ràmm ko yow man xiyaam mooy ki nga xamante ni tudd na baatu laa ilaha illallah, te fekk ba mu koy tudd
nek na lu sincère ci xolam, lu sel, lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq. Mu ne ëlëk koku moy gëna yey ci maramu ko. Motax jëlé nañ ci Ubadah ibn Samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñu ne jëlé nañ ci Ubadah ibn Samit yalla na ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né Muhammad yaamu yalla la té itam yenen tam la ndawam la nga sédé né Jésus té modi sayyiduna Isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenen tam la nga sédé itam né aljanna dëgg la sédé né safara dëgg la néna li ku ko sédé mu nekk lu sincère ci sa xol nekk lu dëgg ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak nga doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñene kep ko xamene tane sédé nga ni amul benn bur budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonn mu degg ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob dug ci l'islam kero bamu toge toobe dug ci l'islam bis tok nak yonentibi joy ndax jaxle ci ay musibe yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dug ci l'islam yonentibi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reey ndax lima ray ci bakkan bari na te gis ngeen ne bur neew na lu nit di nekk bur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak legi ragal yalla gi nekk ci mom ak niko l'islam duggé ak musiba yi mu nekkon lu jitu muy dugg ci l'islam yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko dhiya begal ba nga waxe la ilaha illa allah nga set wicc ci bakkar lila setal ci bakkar nak modi la ilaha illa allah bi nga wax te mu degg ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhiyatul qalbi mom mujju na ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melokanu dhiyatul kalbi la daan jël ndax dhiya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur ga ak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraja je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moleste ko wacce bopam wacce gogu mu wacce won bopam mo taxone jibril alayhi salam bu dan wacce ci ci yonentibi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhiyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illallah mo ci gëna fof kon yenen tibi denk na xet wi
pour ñu japp la ilaha illallah diko zikar bu baax. Al-wasiyyatu thaniya wasiyyatun 'amma fi at-tawhid. Ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamanteni yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid, te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen, wétal ko ci uluhiyam, wétal ko itam ci rububiyam. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيس تي غناو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ننا يونتي بي ملني داف ما لنگ دي وقتان اك مان نما ياو خالي بي تي بوبا عبد الله بن عباس لاي واخ مونيكو يونتي بي نيكو ياو عبد الله بن عباس مانغي لاي خمال بات يي nga japp ko bat yi modi na nga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel samonté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko na nga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa ken du la mëna dara moniko bo dé ñaan na nga ñaan yalla kenen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal na nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moniko na nga xamné aduna bi yeb bu ñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jëriñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jëriñ mukk ludul na jëriñ lolu yalla ko bindul ci yow mo ne ko itam bu ñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor ludul ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow mo ne ko ma nglay yegal nak ne khalima khalima yi dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalima yi jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañ la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal benn doomu adama bu yaakar benn doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolu di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko choo yu bari dana wañeeku waye ñak deg yalla mo fi indi choono yi mo fi indi ñak jubi mo fi indi pexe yi dul jeex waye nit su gëme yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexe genn ci ndax pexe nitu sheytaane rek koy def yalla boko yaakaare da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shidda wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-farja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ñune yonenti bi daf ko wax ne ko na nga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa na nga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqar
na nga xamne lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalula yalla bindon ne dula dal bul fa geuse deñu di wané nan e gor la nax li monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yuru dimbal wanti nak ndimbal bala ñew fokk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fokk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbekté nga ci gannaawum jafé bo gis yomba nga ci gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ninkane bi nga xamanteni modi ñettelu ninkane ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam mune وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci Abi Darda radiyallahu anhu mu wax ni digunna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni kep ko xamanteni soobuna aw yoon pour sak ko xam neena yalla dana ko yombalal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi len di yegal ne malaaka yi lal nañu sen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji juk di sakku ji xam koku de bu mu ginné kërëm di sakku ji xam lako malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam bi borom xam bi nga xamanteni borom xamu sharia la wala muy borom xamu aduna waye xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geejgi ñu koy jeegulu yalla.

ñu ne borom xam xam bi lepp lu nekk ci kaw asaman ci ay mindeef ak yi nekk ci suuf yépp ci ay mindeef ba ci jën yi ci biir géej gi neena ñu ngi koy jéglul yàlla. Yonent bi neena kon gëneelu borom xam xam bi ci ki nga xamante ni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga tegu ci réer, neena ngën gëneel la mu nga mel ni ngëneelu weer wi ci mboolem biti wi. Mu ne ndax borom xam-xam yi kat ñoo donn yonent yi, neena yonent yi itam bàyyiwuñu fi ay dërëm yuñ leen di donno, bàyyiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donne. Ñoom daal xam-xam lañu fi bàyyi ak njub pour ñu donne leen ko. Mu ne kon képp koo xamante ni jël nga xam-xam ba ak jikko jàkk njub ga, neena yow kat yaa jël cër ba gën a rëy. Fa man axadahu axada bi xadin waafir. Moo tax jëli neen ci Safwan ibnu Asal al Muradi mu ne ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi al masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasulallah inni ji'tu atlubu al ilm fa qala marhaban bi talib al ilm inna talib al ilm tahuffuhu al malaika bi ajnihatiha ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ني صفوان بن عسال المرادي واخناني نيورنا تي يونتي صلى الله عليه وسلم فككو تي جاكجي مونغي سوكانديكو تي بن بور دوغو خونق نانا ما واخكو نيكو ياو يونتي يالله بي داما نييو كات بور ساكو سي خام خام واو نانا يونتي بي نما يكسل مرحبا بطالب العلم aksil ma bëgg koy sàkku xam-xam aksil yow rek yaa war a toog ak man, yaa war a dend ak man. Yonent bi ne ko maa ngi lay yëgal ni ki sàkku xam-xam malaaka yaa ngi ko wër ak seeni laaf, nee na di tegaloo jëm ko asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu àdduna, waaw ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sàkku xam-xam. Waaw loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifa diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom. Ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara, ku fa toog sa xel dem ci yàlla, jataay ba itam nekk jataayu xam-xam. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam. Loolu moo di dénkaane ñetteel bi. الوصية الرابعة مدين دين كان ينتل بي مودي إغاثة الملهوف مانام خطلي كجاخلي. ينتبي صلى الله عليه وسلم وخنا نجلي تي عبد الله بن عمر مني ينتبي صلى الله عليه وسلم وخناني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. عبد الله بن عمر نينا ينتبي صلى الله عليه وسلم وخناني جلي دال جلي تاي مبكم وركو تون وركو مانكل وركو ديدال كيف كو خامتيني نيك نغا سي سا اديو مبوك جليت نينا يالا دانا نيك سي سا اديو كيف كو خامتيني teggil nga sa mbokk julit problème ci problème àdduna yi, nee na yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème yowmal xiyaam la. Te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëy fa nekk. Kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu, fokk nga nekk ci problème jaam yi bu ñu jaaxle nga taxaw. Képp koo xamante ni suturaal nga yonent bi, nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit, nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal. Ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi mu di alwasiyatul xamisa mu di fadlu sujudi lillahi taala ngëneelu sujootal yàlla. جلن انتي معداد ابن أبي طلحة مني لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة
أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñene jëlé nén ci Mi'dad dugnu Abi Talha muné dajé won na Thawban mi nga xamanteni jam la won ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna malako niko yow Thawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu nopi ma lajat ko ko mu nopi ma lajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajoon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tontu won nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujjotal yalla muné ko ndax do sujjotal yalla mukk ben sujjot ludul ba sujjot bobu yalla yeketel na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci اقرأ باسم ربك الذي خلق

jotal suko defé nga djégé sa borom jëlé nén ci ubadatu ibn samit radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa katabahu biha hasana wa maha 'anhu biha sayyi'atan wa rafa'a lahu biha daraja fastakthiru min as-sujud hadith bi ubadatu ibn samit moko netli muné digon na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni amul ben jam bu nga xamanteni su jotal na yalla ben sujot lulul ba yalla bindal nako ci sujot bobu ak rafet rafet effacer ko ci lu ñaaw yeketil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen bari lu ngeen di sujotal yalla ñu ne jele nin ci Huzaifa ibn al-Yamani mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجرا ساجدا يعفر وجهه في التراب جلين انتي حزيفة بن اليماني مني يننتبي صلى الله عليه وسلم دان نوخني أمول بن ملوكان بو يالدي فك جامم ملوكان بو بدي جنرفت مفككو مي سجود نن ملوكانو يالد فك جامم مي سجود دي جل جم دي كوت samp ci souf ci di toroxlul yalla neena melokan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jaamam da fay contane lol kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkane bi nga xamanteni modi denkane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxé yantu sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la te dan ci ñaaxate جلنين تي كعب بن عجرة رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبتا على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلن انتك عبو بن عجرة يلن انقرمال يلن اكتموم بني يونن تبي صلى الله عليه وسلم وخنك ونكو يوك عبو بن عجرة من لي يقلني ددوك أجن موك يب وخم يب ولا درك جو خمينتني دنيو دوف تجر منام جرلن دوفل واو ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé te moy li xew legi legi danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci rew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar len fay doxal yonent bi nak neena kep ko xamanteni neena sa yaram la ko duufal gar la neena do dug aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara len motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni nit ñi ñaar len ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak mang lay denk nga julli ndax julli daf lay jegeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg mang lay digal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagué namuy jéki jéki day set wicc néna bo bari ay ñaawte fekki bakkar bo de saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa dhakara al hadith ila an qala fi thumma qala ya'ni an nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala adullaka ala abwab al khair qultu bala ya rasulullah qala as-sawm junnatun والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ني جيلي نتي معاذ بن جبل رضي الله عنه من اندون ناك يونتي بي تي توكي
nena

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دقلوكدي جنا وبني سنتي اللي جلدي جلنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان كنتني دين كان يوام صلو yenenbi sallallahu alayhi wasallam den kon xatwi te ñu doron ko ci aljuma yi wessu waki julidi ñu leen di ndokole ci bis bu mag bi ñu genn mu di mawlidun nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangu te fulk yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continuer ndénkaani yi ba mu jeex insha allah ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ndénkaaneem salatu tasbih dénk na ko xeet wi pour ñu koy def te ñu ko nekk yi nag moo di saxaaba bu ñuy wax عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد وتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلن انت عكرمة مجلتي عباس ينتبه صلى الله عليه وسلم وخني وخونك بايم بوبو دي عباس ميغا خمنتني عبد المطلب موكجو مونيكو يو عباس يو سما بيتخ خنا دومالا جوخ خنا دومالا باخي خنا دومالا ماي muniko dana la may lo xamanteni soko defé yalla dana la jéggal say bakkar ni ci ñëk ak ci mucc
ya ca yag ak ya ca bel ya ca nek njumte ak ya nga tay ya ca tuté ya ca reuy ya ca nebbok ya ca feñ moniko da ngay julli ñent raka bu nek nga jang ci fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex ya tek ci awsar sar wala neex nak mo nga ci tek so pare ci jang ma ci sa premier raka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukk yon ak juroom fekk bobu yaangi taxaw gannaaw ba nga jange fatiha ak sar ba nopi lu jitu ngay dem di rukuy fofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukk yon ak juroom su ko defé nak nga dadi rukuy nak moy nga sëgg japp ci sey o wo rukuy nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukk yon so sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukk yon nga dem sujot itam wax ko fa fukk yon bo sigge ci sujot bi itam nga wax ko fukk yon nga sujotat wax ko fukk yon sigge wat ci sujot ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukk yon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte biñ fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana tol dana nek juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak juroom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ñu ne nak non nga ko defé ci raka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yeneen raka yi kon raka bu ñëk bi rek mën na yobale yeneen raka yi ñu ne nak ñent raka la raka bu ci nek dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukk ak juroom su ko defé premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ci quatrième raka ba ñu ne nak julli la gu nga xamanteni yonent bi digle nako ñaax ni ci xet wi ñu ne bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk ben yoon bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke tele nga ko mënu lo ko def bis bu nekk ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nekk nga julli ko ben yoon niki tay koku mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekkante ni itam mënu lo ko aljuma bu nekk nga def ko bëgg nañu wër wu nekk nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nekk ben yoon bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax na ñu ne bu fekke itam at mu ne mënu lo ko ci def ben yoon neena may neen la ci sa dund bok soko ci mëne def ben yoon bax na ndax julli la go xamanteni yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dinañ la jéggal say bakkar yi ci ñëkk ak yi ci muju ya ca yag ak ya ca bes ya nga joom ak ya nga tay ya tuté gi reuy ya na bok ya feñ julli go am solo la koku mo dindenkané juroom ñettel bi al wasiyatu tasi'a mudi ndenkané juroom ñettel bi yonent bi neena xet wi nay ñaan yalla njeggal ak jam sallallahu al afwa wal afiya kon yonent bi bëgg na xetam yalla jeggal

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom soko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñene nak dulli la gu nga xamanteni yonenti bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñene bëgg na nu nit ki dulli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg na nu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñen ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekente ni itam mënu lo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg na nu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg na nu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekke itam ak mu ne mënu lo ko ci def ben yoon neena may ne la ci sa dund bokk soo ko ci mëne def ben yoon bax na ndax julli la goo xamanteni yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena soo ko defee danañ la jëkkal say bakkaar yi ci njëkk ak ci mujj yi ca yàgg ak yi ca bees yi nga juum ak yi nga tey yi tuuteeg yu rëy yi nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo dindeñkaa ni juróom ñetteel bi al wasiyatu taasi'a mu di ndenkaane juróom ñenteel bi yenent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm sallallahu al afwa wal afiya kon yenent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal leen seeni bakkaar bëgg na itam xeetam am jàmm ndax wax nañ ne jàmm ci la lépp xaj moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fitna nelaw na yàlla rëbb na ka ko yee kon bépp nit boo xamante ni danga jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nan la nit ñu baax ñëpp rëbb nan la moo tax jële nañ ci abil fadl al abbas ibn abdul muttalib radiallahu anhu qaal qultu ya rasul allah allimni shay'an as'aluhu allah ta'ala قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من أجل ننتي بابا جون دولهون كي ننتبي صلى الله عليه وسلم mu laajoon bis yonent bi ne ko yow yonent yàlla bi jàngal ma dara loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla yonent bi ne ko boo dee ñaan yàlla daal na nga ko ñaan jàmm nee na ma toogaat ay fan ñëwaat ci moom ne ko yow yonent yàlla bi maa ngi lay ñaan nga jàngal ma leneen loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla mooy lu baax rek lu ma ko mën a ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmmi àlaxira kon ñaan ko jàmmi àdduna ak jàmmi àlaxira kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na xeet yi ñuy ñaan yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmm fële ci àlaxira ndax soo amee jàmm fii ci àdduna da nga mën a doxal sa diine da nga mën a doxal itam sa àdduna te du am benn gàllankoor waaye bu jàmm amul diine du mat àdduna du mat kon jàmmi àdduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jàmm di ñaan itam njëggal moo tax ñu ne jëli nañ ci Abdoulaye ibn Omar mu ne qallama kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخنا نيونا لينن تبي دان توك تي براب تي نيانول نيان جي نيانال كو صحابامي نيان جي ناك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ñeneen ñaan gi nga xamanteni yenen tibi daan nako ñaanal sahaba yi yenen tibi daan wax ni yow yalla yalla nga ñu cërele ñu ragal ragal yalla go xamanteni dañen ca mëna duggé aljana ëndëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyefal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu dégg ak suñu gis loo xamante ni dañu ci mën a dundale dundal ci itam suñu pas-pas yow yàlla yàlla nga ñu dimbali ci bépp noon bu jëkk fas yéene jëflanteeg ñun ci tooñ ñu yàlla nga ñu dimbali ci moom ba ay pexeem ak i musibaam bañ ñoo laal yàlla nga ñu dimbali ci suñuy noon te itam yàlla boo jël àdduna mu nekk suñu problème bi gën a rëy ci ñoom léegi nag nit ñi war nañuy ñaan bu baax ñaan gi ndax koo gis mu ubbi buntu këram fajar boo ne ko looy wuti mu ne àdduna lay bëreel àdduna lay bëreel pour àddunaam jàpp wante faalewul àlaxiraam nit ki nag bu demee ba àgg foofu àdduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba àlaxira nekk sa problème ba fuñ la gis yaa ngi wut yu woo dénk sa bàmmeel mu ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonent bi di wax naan wala tusallit alayna man la yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan dangay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko day ñaan danga am jàmmi àdduna danga am itam jàmmi alaxira moo tax jëli nañ ci Abdoulaye Ibn Mas'ud mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina mu ne yonent bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina yàlla maa ngi lay ñaan jub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karanga la yonent bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwul yu bari ci wàllu koom-koom ñu ne jëli nañ ci Tariq Ibn Asyam al Asjaci al Sahabi mu ne yonente bi sal allahu wa sallam daan na wax kaana arrajulu ida aslama allamahu annabiyu alsalata summa amarahu an yadcuwa bihadihi alkalimat allahuma gfir li warhamni wahdini waafini warzuqni ñu ne yonente bi sal allahu wa sallam bu ab yéeféer masaa na ñëw ba tuub nee na bu ko tuubalee ba noppi daan na ko sax ñaan gi pour mu koy ñaan ñaan gi nag moo di allahuma gfir li warhamni wahdini waafini warzuqni maanaa yow yàlla yàlla nga ma jéggal samay bakkaar ndax ci tuub lu jiitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon la mu war a njëkk a def mooy yàlla jéggal ko njuumte ya mu nekkee woon moo tax mooy yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla nga ma yërëm yàlla nga ma saxal ci njub yàlla nga ma may jàmm yàlla nga ma may wërsëg bu yaatu te barkeel ñu ne
jeriñen ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني أبي هريرة رضي الله عنه waxna ni yonnte bi sallallahu alaihi wasallam dan na jang ñaan gi mu di allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, manam yalla yalla nga yewenal sama dine dine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah, ndax nit ki su ñaké dine amul dara, ndax aduna du dara. Ay soami dine nak sa dine mo lay jural ëll xewal budul jeex ba mukk, te mo di xewalu dugg aljana. Muneko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna ji nga xamanteni ci lay dundé, yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow bo buma jakarlok yow bañu rus, yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow, yalla nga def dédi sama naflay, ndax amna ñoo xamne dé seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jammi aduna, am jammi alakhirah, té itam sa dundu dundu yi rek lay nekk, té itam dé bu ñëwé day nekk no fly ci yow. Jëlé nañ ci Abi Umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا ينتبي نيانو نيانو قد قرخم ينتني من يكوانا مقل نحن قد ينيانك ينيني وحقونيكو يو ينتي اللبي سنيانك دي بدون بمقل نكو te bëggon nañu ko mokal. Yeen ci neenañ waaw xana duma leen jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma leen bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele ngeen ko am. Ñu ne ko aha kay yeen ci neenañ wax leen allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تبين لنا سنين يعني يعني دنا رزمي دنا تنكن لبلو ما خمينتني يعني ناكو تنيانو بدوغري ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yonent bi ma sa ñaan ha yonent bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xetam ñu ni ñu ngi muslu itam yonent bi ni ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yonent bi mas nako muslu ci yalla yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexe ba mu jot lepp lu mat ya ko matal lepp lu jot ya ko jotal te itam ben katan amul ben pexe amul lulul pexe ba katan bobu dang koy dalo rek ci yalla lolu moy ñaan gi ñu ne soko ñaané da nga am ngeenel gu toll ni ñaan gu gudd gogu yonent bi ñaanon te sahaba yi xemé mon mokal ñaan gi diko ñaané. Yene alwasiyatu alashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukelu ndinkane bi mo di fadlu siyam manam gëni lu koor jëlini ci abi umama muné
قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديغل ما جيف جو باخ pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yonent bi xam nga fal yatanafasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul ndariñ nax aduna tax waay wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw waaw wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolu moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñoo yi motaxon sahaba yi ku ci togg ak yenen ci bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokk ci yiw fi ci aduna ak ëlëk alakhir motaxon abi umama lajon yenent bi ne ko digal ma def ju bax jo xamanteni dana ci sax niko def yenent bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenent bi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yenent bi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenent bi ne ko mang lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenent bi ne ko mang lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamne nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له كوكيتم بنين رواية لا بي دقل بي ويسو يعني جلنين كي أبي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëm yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su dee wor day gëna sori safara distance bu sori ñuni al wasiyatu al 11 manam denkané bi nga xamné modi fukki lu denkané bi ak ben yenen tim mom ko denk xet wi wante mom ko jëmele ci fadlu tawba ila allah manam ngeene lu tuub jëm ci yalla mbokki ñu nek ci jamono bu nga xamanteni bakari balina ci walu sol gi ñuy solo baxul ni ñuy faggu suñu wërsëg baaxul ni ñuy jëflante itam baaxul ni ñuy jëflante ci suñu diggante baaxul ni ñuy jëflante ci suñu diggante ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waaye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi tooñ yàlla tooñ gu fees boo xamante ni ñu ngi koy ñëmé sax diko feñal ci mbedd ni jëlé nañ ci al aghr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fi al-yawm 100 marra jëlé nañ ci aghr ibn yasar al mudani muni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ne yen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla su neeku ci bépp bakkar bu ngeen dikke woon daan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yenente bi de
bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon waaw yonent bi nga xamné yalla daf ko wax né ko inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم نعمته عليك يونت بيغا خامتيني يالا اوبيل نكو بيب بونتيو يونت بيغا خامتيني يالا ستال نكو سي ليب لوي خيتو بكار مو سيت ميتي نيك معصوم موم يونت بوبو بو ساخاي سي توب واو نين ني ساخ دك سي بكار نك نين waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañu wara saxo top waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund ñi gi leen ci abi hurayrata radiyallahu anhu mun sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm أكثر من 70 مرة. أبي هريرة نينا ديغونا يوننتبي صلى الله عليه وسلم دي واخني جيناتي يالا من يوننتبي جيناتي يالا ني دانا جيغلو سما بوروم دانا توب جيم سي سما بوروم مو اوب جوروم ñar fukki yon bis bu nek لولي ايتام داف ني جانغال رك ني دانيو ورا ساخو توب ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam ku saxawon tuub la ku saxawon jeglu boromam la te kat and ak lol lepp ku setone la ci bakkar rawati na nak ñun ñi nga xamanteni ñu ngi tak rep ak bakkar

0: وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني دليلنا في رواية بنغا خامنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالله dana kontan lol big lol ci jamam bu tup manam yalla bu gisse jam bu nekkon ci musiba nekkon ci bakar mana ko xamne nan katu sangara la won wala muy gor go xamanteni e doxan kat la foko fek mu ngi and ak jigen ni wala ko xamne addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp nalawé muy dajj biti ci wala mo xam bu mu ci ñaawteef ci ñaawteef yi toggo won nako waye xey bis xolama xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci lamu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top all bi don tukki bamu doxé lu tonno téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu temiri kilomètre fumu jëm itam sore nako lu tollu nit temiri kilomètre te mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fetal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotale yorul ludul ben gelem te nox ma muy nanak ñam wa muy lekk yépp mu ci gelem nga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam ge rit gelemam ge rer ko biko gelem ge rere mu jog xol gisul gelem gi mu wër gisul gelemam mu jaxle xamne tay fa mu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay werr la te wax deug yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakaar toga ci tatu garab ge tedd di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xam na ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma naan fu mu tudate di nelaw gumu bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam ge delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yonent bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fasiyene jeflante ak yalla neena kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam ge ba tax sax mu kontante yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dana bekk lol ci jamam bu nekkon ci musiba gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakar ya mu togo yalla dutuk ko jegal ba mukk lu sey bakkar bari xagn ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xak ni ci yermane yalla bis bo ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fass yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dan way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëti pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla mënu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibax bakar yoyu yalla mënu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibax kon yalla dina kontan lool ci jamm bu tup motax jël ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرمال يالا نيكتي موم مو جليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti sallallahu alayhi wasallam bu guddi joté dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu don moy ci becc bi na len yeen ñi don moy ci becc bi talal na len loxo ku bëgg tuup na ñew ma jéggal ko ay bakaram ñene itam bu becc joté dana talal loxom loxo yermandem ne yeen ñi don moy ci guddi gi dalal na len loxo yermande toob len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi sank kon nak elek ko saggan ba malaika yi dugal la safara yaw la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jeflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax يعني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين كان فكل بي أكناف ودي بونت الإسلامي ينتبه صلى الله عليه وسلم دين كنن نجاب بي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونت لنو يو خمنتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونت يو يو يو فون لما بي بيتي نياك ريك نيك بمنا بني تخوت جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي قلناه بني سنتي الله جلدي كي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي كي أينيم أكي صحابم تي دي نفسيني وقتا شندين كان يمصلو yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkané won mu nek djuroom fukki denkané ak djuroom té mbokk yu bari laj ko ndax dañ koy waxtané ci goudi allarba yi té waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtané ci bëcëk bi su ko défé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkani fukel bek ñent leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yeenentibi sallallahu alaihi wasallam xawma ban ndenkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam lumu wax njariñam ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki denkane yo xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñëk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko akam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi dilé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف يوني جلين انت عبد الله بن عمر جلين ينتبه صلى الله عليه وسلم yenent bi don waxtan ci walu julli ben bis yenent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am leer ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis ben ci ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am leer do am lay do am itam ak muccu nene ëlëk itam danen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufr ñodi bu fekkontene yefer ak kefer bu fekkontene ak kefer jëm la ñu ne ñi ñodi jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa fir'auna itam gis ngeen ne mom mo don woti uluhiyya nan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñep mo len tek tank haman mom ken demul mu dess ndax lu fir'auna duggu moko ci duggal ubay ibn khalaf gis ngeen ne moy ki nga xamanteni mom la yonenti bi ray ca loxom bu tedd ba yonenti bi musul ray ken jëm ji rek la massa ray mudi ubay ibn khalaf la tax mu ray ko nak ñaka pexé tax ndax ubay ibn khalaf dañu door yonent bi mu mir daldi daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu tedde choc bi metti na waye digeunte bi yalla delo nako sagom bim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tuddi ci wetam ko xamne dañu ko ray jaasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonnati bi melni dafa périer rek daldi jël jaasi ji jaasi ci nekkon ci wetu neew bi namuko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonnati bi mo leen gën fort solo ne jamono bi dañ nan ku mënon kratel wante naka la yonnati bi daldi périer rek jël jaasi ji daldi koy jammou dé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamné kon ñent ñi ñu bon leen ñu né nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy ak xam ëlëk yowmal xiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneeni ta'liqat yu ci aju ndax wax nañu né kep ko xamanteni commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu né na ëlëk bula yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bula yalla di dekkal dana la dekkal bolé la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu tax nga ëppulé sa bop dem ci jakk yi di julli and ak nit ñi neneen ëlëk bula yalla di dekkal Fir'aun la lay bolé ñene bu fekke nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli neneen ëlëk bula yalla di dekkal daf lay dekkal bolé lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qal furidatis salawatu an an-nabiy ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلينتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون ليغي كات سي كير يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي مو واخون ليغينا سي كير يونتي بي فوكي ات تي يونتي بي موسوما ديف لو مانا خاري موسوما كو واخ تي واتي وايو أنس سي كير يونتي بي واتي وايو ميندان لا كون ني يور ميندان ني دي لين توروخال سي بير كيري royoy ñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yalla ngko farataare ci guddi grañan ga neena mu nekkon juroom fukki julli yalla dogal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tasek yonenti yalla Musa mi mu ko nuyo waxtaan ak mom yonenti yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yebbal muneko joxna ma juroom fukki julli muneko epp na muneko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon juroom fukki julli epp na ci saw xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonent yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagn julli bam dess juromi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagn wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo yonenti bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayya wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muneko suma waxe nak ken dotu ci tek bat juromi nak ken dotu ko dépasser waye nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juroom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci maxu yalla ak yermandew ci xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi waxne ara'aytum law anna nahran
bi babi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fa dhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya ñune abi hurayrata netlina jeli ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi joxe misal bu am solo ci ni julli di foté bakaru nitki wante bala ñoo netli hadith bi dañu fatlikou ben xew xew bu doxone digënté sayyidna isa alayhi salam mudi jesi ak yenen tibi yalla jibril ndax yonent yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picci bu nga xamanteni picci mi dafa melni picciu leer la mu ngi rafet be rafetayam yemi mu amna ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picci mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genee rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw mel na mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba taqrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juroomi yow yent yalla isa daldi jaxle di wax ci xelam nan waw ah ni de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci dakh gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ni cipp ci kanamam niko ya isa ibn maryam niko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la beug jox exemple ci picc mi won la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam di xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picci mi taxé won ci ban bi bu mu genné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dekh gi moy julli lolo tax picci mi dugg ci juroomi yoon pour wan la ne danañu faratal ci xetam juroomi julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewe wante bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel modi hadith bi ak wi hurayra ta dadi netli waxne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dekh gu nek ci sen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juroomi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim ne lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax la mu sangu ca dekh yeen ci sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilimu bakkar motax jele nen ci amru du ci def ci tilim ndax la mu sangu ci dekk yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilimu bakkar motax jeli nen ci amr ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu fa da'a bi tuhurin fa qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلين انت عمرو بن سعيد موخني
nekkon nak sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu neena mu wote ne juglen ngeen jappi te julli mom Usman ibn Affan mo wax ne deggona yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne amul benn nit benn julli bo xamanteni julli farata dat nako mu jog japp njapp mu rafet julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci ruku'a julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ fa de wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegal nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegal kon li dox sa digeenti nit ki bokul ci yalla di jegal bakaru bokale itam bokul ci yalla di jegal mais yenen yudul bakar yoyu so julle julli ko melni rafet rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jegal sa mbolem bakar ak lu bakar reey reey motax ñu ne sina Usman batay mom mo netali mu wax ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ينجلن انتي سيدنا عثمان بن عفان موخني خمو سيدنا عثمان موم لنيو داكنت لي زون نورين مانام بروم نياري ليري لوتخ نخ يوننتي بي sallallahu alaihi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeeka may kenn mu gañu mu mayat ko kenen lo tax ñukoy dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonente bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga gee ci mbolo neena melna ni taxaw nga becc bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccëk bi yépp diko julli diko jaamu yalla néna bo jullé gé ci mbolo am nga ngénel bu tol non néna képp ko xamanteni julli nga suba ci mbolo néna melna ni itam guddigi yépp fanané nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu mo di ndenkané fukel bék ñent الوصية الخامسة عشرة منام دينكاني فوكيل بك جروم مونجي تي في حسن الخلق منام تي جيكو جرافت جيكو جرافت مياتو لول نك جيكو جرافت نخ جيكو جرافت موم ليال تغيون انتبي صلى الله عليه وسلم متخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلن انت أبي الدرداء رضي الله عنه منين انت بي صلى الله عليه وسلم وخنني ëllëk yowmal xiyaam amul dara luy gën a diis ci blanche jaam bi ëllëk yowmal xiyaam bu ñuy péesee ay jëfam amul lu cay gën a diis jikko ju rafet mu ne kon yàlla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamante ni waxam dafa ñaaw jikkoom ñaaw waaw yonte bi daal bëggul yàlla bëggul itam nit ku nga xamante ni nit ku ñaaw jikko la yal dal ni mu bëgge nit ko rafet jikko non la bañi itam nit ku ñaaw jikko ñu ne jeele nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahli jeele nañ ci abi hurayrata mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni wuy gëm ñi ki ci ëpp ngëm din ko ci am mëtlé mooy ñi ci gën a rafet jikko kon ku la gën a rafet jikko moo la gën a mat liimaan
Yentir sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen bax ci seeni njabot bax len ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox len ñu lek ba suuf bax ci sa njabot modi nga won len jikko ju rafet jangal len ba jang jotté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gën duggu ci kër gi nuñ ko wara accueillire ak seen comportement té lepp defo l'islam jangal len nuñuy julé jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbedd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko seen doom yi lolu moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajalé alal ju bari bayé ko sa doom genn aduna bayé loko dara lañ ko bayé alkandem la sa alkandel yenente bi neene li gën ci nit mu koy bayé njabotam ñuko koy donné modi yar bu rafet kon bayyi fi ay million bayyi fi ay étage yu bari ki auto bayé ko say doom ñu donn ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say doom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yonent bi ni wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mu ne kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la leen won xamulo ne kër kiko yilif ñaare na mu mel rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kaccoré njabot ga kaccho mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbop ci say ñooñ wa sak mbax bala am jëriñ rek nga tass ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن جابر رضي الله عنه موخني يلنتي صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit muy andu fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlla ko rafetul jikko do bokk ak yonent bi bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna suufé classe ngay nek waaw mune itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoomay gëna sori waaw ñoomay gëna sori ci barab waaw nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yow man xiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena te itam reuy waaw ñe reuy te bari wax te ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokkuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonent bi de mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonent bi kon képp ko xamni sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamni nitu safara nga ndax yonent bi neena do ko jégué mukk ëlëk yowmal xiyam waye yunus sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yeb dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yunus bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy
ñan ñoy mutafayhiqoon baat bi lan la yonent bi ne len al mutakabbirun moy ñuy reey reeylu nga xamni kon yalla bëggul reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggul reey l'islam itam bëggul reey bo gisee ñu ne yonent bi wax ko ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol yo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindi ko ci bopam الوصية السادسة عشرة ما يقال دبر كل صلاة نين دينكان بي بيغا خامتيني مودي فوكيل دينكان بي جروم بن موي ليغا خامتيني بغ نانو نيت كي ديكو واخ بو جولي با نوبي مو نيك اي نيان يو يونتبي صلى الله عليه وسلم جوخي نيت ني ديكو ديف بو ني جولي با نوبي koku nak ben sahaba bu ñi wax muaz ibn jabal radiyallahu anhu mo ñu ko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhadha bi yadihi thumma qala ya muaz wallahi inni la uhibbuk fa qala lahu muaz bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuk qala usika ya muaz لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونتي صلى الله عليه وسلم جابنا تي سما لوخو بن بيس نما يو معاذ جينا تي يالا ني كولا بغلا كولا سوبلا خمنا كو يونتي بي سوبو دي بورومي مارشا بانغا te ginné ci yalla né sop na Muaz wante Muaz ibn Jabal momitam tontu na yonent bi né ko ginné ko ci sama baye ak sama yaay yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam manitam ginné ci yalla né bëgg na la lol waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam né ko yow Muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mané ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bour yow sama borom yow mi ma bind mom ma te bokulo mak ken ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbulima malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbulima may rafetal sa jaamu fu mu manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox muaz mi nga xamanteni yaronte bi nenako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yemamay ndax bëgg gi ñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nekk ku nga xam ne la nekk ci moom rek lay wax ndax ni mu dëggu ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam billahi sopp na la lool

رضي الله عنها عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ني جلينتي عبد الله بن بصر يالنا نغنيلو يالا اك نغرمم نيك تي موم مو واخني امون نا بن واي بو مسول نييو تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعه الاسلام لم واتي تي نيان بارينا لم واتي تي ايه شريعه بارينا كون نك من دا لي ما بغ موي nga wax ma ci salami ñu bop lo xamanteni meun na ci japp ndax li l'islam diglé yépp mënu mako def wante yonnati sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet ne ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah salami mu mu dañ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fekk nga taxaw tuddal yalla fekk nga teud tuddal yalla fekk yaang ci mbolo tuddal yalla fekk yaang ñu wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illallah mom na toy xep ci sa lamiñ soko defé rek da nga sewé lolou itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moñu ko baxé ñu ne jeli nañ ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi wax ko ne ko mu wax mom Mu'az ibn Jabal ne anna rajulan sa'alahu fa qala ayyu al-mujahidina a'zamu ajran qala aktharuhum lillahi tabaraka wa ta'ala dhikra qala fa ayyu as-salihina a'zamu ajran قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ñene Mu'az ibn Jabal waxna ne amon na ben way bu ñewon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekk mu tok neena mu laaj ko ne ko ayyul mujahidina a'zamu ajran ñi jihad ñepp ci yoonu yalla kan mo ci upp la yool kan mo ci upp soldu ñi jihad ñepp ci yoonu yalla mu ne yaronte bi ne ko ñi ci upp luñu tuddu yalla ñi ci upp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci upp yool waji lajat ko ne ko ayu salihin a'zamu ajran ni yiw ni nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci upp yiw upp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaarak wa ta'ala dhikran manam ñi ci upp lu ñu tuddu yalla ñi ci upp lu ñuy zikkar ñu ci upp yoon bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare Mu'az neena ci la sogu tuddu nak ngeene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la sogu tuddu nak ngeene lu julle joxe azaka aji makka ak saraxe neena